0: NRK Nyheter klokka tre. I Sør-Spania er det enda ikke kontroll over store skogbranner. Minst 12 mennesker har mistet livet i brannene.
1: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde i skogbrannen som brer seg i Almeria sør i Spania. Flere av offrene ble funnet i utbrente biler eller i terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker fortsatt savnet. Andre har tilbrakt natten på et evakueringssenter. 150 brannfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Kraftig vind og knusktør vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til brannen ennå ikke fastslått.
0: Og det sa Hege Mo Eriksen. I Venezuela 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene i landet. Det opplyser lederen for landets nasjonalforsamling like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne flere tusen skadet, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren stakk fra stedet, politiet fant ulykkesbilen og føreren ble pågrepet. Om under ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang. Klima og været i Florida den ukjente faktoren landslaget har minst kontroll over. Kampen går i Miami i uvant høy varme, og følt temperatur kan ligge på rundt 39 grader for spillerne på banen. NRKs fotballsekspert Andrine Hegerberg sier at spillerne må ta høyde for både ekstrem varme og luftfuktighet.
2: Ja, det her jo en faktor som Norge må ta hensyn til. En faktor de ikke kan påvirke direkte, men indirekte gjennom måten å spille på. Og Norge fordelaktig så klart med å ha mye ball og ikke være jagende. Så her det en faktor som må prøve å løse tidlig, for man kan heller ikke spille med håndbrekket på, for da kan det her potensielt være siste kamp, og da det litt kjipt å skulle stå der og spart krefter og ikke gitt ut alt, for man tok alt for mye hensyn til varmen.
3: Andrine Hegerberg har jo spilt på dette stadionet her med voldsom luftfuktighet og i voldsom varme. Hvordan reagerer kroppen på det?
2: Man prøver å få i seg mineraler og væske hele tiden egentlig, og så kommer det til et punkt hvor det begynner å påvirke hodet. Man merker selv at nå får man ikke til å reagere så hurtig som man kan, men man ikke like klar i hodet, like skarp. Og det da den varmen her en kjempemotbakke å springe.
0: Intervjuer her var Harald Tingnes. På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord, og en overlevde, men ble alvorlig skadd. Ulykken etterforskes, skriver NTB. NRK Nyheter fikk du av Aud Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Ukrainske myndigheter melder i natt om nye rakettangrep mot Kyiv. Nyhetsbyrået AFP rapporterer om minst fem eksplosjoner, men flyalarmen varslet flere minutter etter første eksplosjon. Seks personer skadd, tre av dem fraktet til sykehus, skriver ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I Sør-Spania er det ennå ikke kontroll over den store skogbrannen som brøt ut for over et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i skogbrannene. Korrespondent Anders Børingbo beskriver situasjonen slik.
1: Brannen herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet har greid å begrense den. Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det tre til regionen her. I regionen ved Valencia det fem stykker, så det ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det knusktørt i store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
0: Om 18 timer VM-kvartfinalen mellom Norge og England i gang. Klima og været i Miami i Florida faktoren som landslagsledelsen har minst kontroll over. Det ventet temperaturer på langt over 30 grader ved kampstart.
2: Et moment inn nå som kanskje ikke vi har vært så utsatt for tidligere, det at det blir en ekstrem varme og en ekstrem luftfuktighet. Og da det jo greit at det Norge og England, hvor kanskje ingen av de kan si at det en stor fordel for det ene eller andre laget eller ulem.
3: Medan Norge har vært i Miami siden mandag, har engelskmennene hatt base i Kansas. Siste pressekonferanse før den historiske kvartfinalen. Motstanderen kartlagt og analysert, og med tanke på klima, vær og føreforhold.
2: Det jo aldri noe særlig lurt å løpe etter ballen hele tiden, hvis det som det blir i morgen antagelig. Og så må vi forsvare oss godt, og de har jo en Kane og en Bellingham i veldig god form.
0: Så har landslagstrener Ståle Solbakken, du hørte også reporter Ole Rolfsrud, og kvartfinalen kan du høre på NRK Sport klokka 23 i dag, eller kan du se den på TV 2. Politiet i Trøndelag gikk til aksjon mot en bilfører som kjørte i rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger i natt. Føreren, en voksen mann, hadde flere ungdommer som passasjerer i bilen, eller operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. En video viser råkjøringen. Bilføreren fikk førerkortet beslaglagt, og foreldrene til ungdommene orientert om hendelsene. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Harald Berre.

0: phone to work in his.
1: NRK P3.
2: Her er NRK Nyheter klokka 7. Ukrainske myndigheter melder om nye rakettangrep i Kyiv. Nyhetsbyrået AFP rapporterer om minst 5 eksplosjoner, men flyalarmen varslet flere minutter etter første eksplosjon. 6 personer skadd, 3 av dem fraktet til sykehus, skriver ordfører Vitali Klitschko på Telegram. Donald Trump truer med å ødelegge Iran dersom landet forsøker å drepe ham. USAs president sier han har gitt militære ordre om å angripe dersom Irans ledelse tar livet av ham eller forsøker å gjøre det. Trump truer med 1000 raketter om Iran prøver å ta livet av ham. Tidligere i uka skrev amerikanske medier at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av Trump. Den amerikanske IT-giganten Meta, som eier Facebook og Instagram, anker dommen som slår fast at selskapet gjør unge mennesker avhengige av sosiale medier. En kvinne i 20-årene fikk rettens medhold da hun saksøkte Meta og Google-eide YouTube for å ha gjort henne avhengig av sosiale medier. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen erstatning på nærmere 60 millioner kroner. Et hus i Halden er overtent, melder politiet. Nødetatene rykket ut tidligere i morges etter melding om brann på en terrasse. Beboeren i huset har evakuert seg selv, det skal ikke være noen inne i huset, og det er ikke meldt om personskade. Og 2 personer sendt til sykehus etter en bilulykke ved Levanger i Trøndelag i natt. De 2 satt i en bil som krasjet i et tre. Sammenstøtet var kraftig, men ingen ble livstruende skadd, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. Leteaksjonen etter den eldre mannen som fredag kveld forsvant fra et helsehus i Skien endte godt. Mannen funnet i god behold, ifølge politiet. I kveld spiller Norge VM-kvartfinale mot England. Varmen og luftfuktigheten i Florida kan gjøre det vanskelig for Erling Braut Haaland og de andre norske angriperne å spille med sitt vanlige høye press mot England.
3: Det påvirker pressspillet til alle, at det er varmt og høy luftfuktighet. Men så kan det jo være sånn at det Norge mot England. Det liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre pressspill hvis det er en faktor. Så der er det jo likt på begge lag, vil jeg si.
2: Du kan lese mer om kvartfinalen i kveld på nrk.no. Og vi hørte landslagstrener Ståle Solbakken. Klokka 23 kan du høre kvartfinalen på NRK Sport. Eller du kan også se kampen på TV2, eller følge den på tikkeren på nrk.no. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: mer. For hva har vi gjennom? Det ikke finnes håp.
1: Dette P3.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Donald Trump truer nå Iran med angrep dersom de prøver å ta livet av han. Det var tidligere denne veka at medium I USA meldte at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av presidenten. Nå har Trump gitt amerikanske militære ordre om å være klare til massive angrep mot Iran. I Sør-Spania har flere dødd I forsøket på å rømme fra flammene I skogbrannen som herjer landet. Det enda ikke kontroll over brannen som brøt ut for over et døgn siden, og minst 12 mennesker har til nå mistet livet. Flere sakna, mange av dem utenlandske turister.
1: Brannen herjer videre I åsene innenfor Malaga og Alicante. Det ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier det å begrense den. Man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så det jo flere skogbranner som pågår I Spania akkurat nå. Det tre til regionen her. I regionen ved Valencia det 5 stykker, så det ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det knusktørt I store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo I Spania. I Trøndelag to personer sendt til sykehus etter en bilulykke ved Levanger I natt. De to satt I en bil som krasjet I et tre, men ifølge politiet ble ingen livstruende skadde. I Halden I Østfold kom en person seg uskadd ut fra det brennende huset sitt I natt. Det full fyr I huset, og den startet trolig på en terrasse ifølge politiet. En bilfører mistet sertifikatet etter å ha kjørt I rundt 200 kilometer I timen mellom Hitra og Orkanger I Trøndelag I natt. Ifølge politiet hadde den voksne bilføreren flere ungdommer som passasjerer I bilen. Fotball skal det handle om nå, for det blir veldig varmt og klamt for de norske fotballherrene når de møter England I Miami I kveld I kvartfinalen I fotball-VM. Der kan den følte temperaturen ligge på opp mot 39 grader for spillerne på banen, det forteller NRKs fotballekspert Andrine Hegeberg.
2: Ja, det jo en faktor som Norge må ta hensyn til, en faktor de ikke kan påvirke direkte, men indirekte gjennom måten å spille på. Og Norge fordelaktig så klart med å ha mye ball og ikke være jagende, så her det en faktor som må prøve å løse tidlig, for man kan heller ikke spille med håndbrekket på, for da kan det her potensielt være siste kamp, og da det litt kjipt å skulle stå der og spart krefter og ikke gitt ut alt, for man tok alt for mye hensyn til varmen.
0: Sa Andrine Hegeberg, og kampen den kan du høre på radiokanalen NRK Sport klokka 23, eller se hos TV 2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolas.

0: på P3.
1: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 9. Da vi starter i Frankrike får en ny hetebølge rammer Nordlandet når det I dag ventet opp mot 40 grader enkelte steder. Det forvarsel på høgste nivå for omlag en tredel av landet, og mange steder det også høy risiko for skogbrann. Dette skjer samtidig som en skogbrann herjer I Sør-Spania. Der minst 12 personer omkomne, det høgste tal på omkomne I en skogbrann I landet på over 20 år. Donald Trump truer Iran med angrep dersom de prøver å ta livet av han. Det var tidligere denne veka at medium I USA meldte at Israel har delt etterretning om iranske planer om å ta livet av presidenten. Nå har Trump gitt amerikanske militære ordre om å være klare til massive angrep mot Iran. Fotball-VM nå, for når Norge møter England I kvartfinalen I kveld, kan det bli opp mot 39 følte grader på banen. Landslagssjef Ståle Solbakken erkjenner at værforholdet I Florida en ny utfordring for Norge, men tror ikke nødvendigvis det en ulempe.
2: Det påvirker pressspillet til alle, at det varmt og høy luftfuktighet. Men så kan det jo være sånn at det Norge mot England, det liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre presspill hvis det er en faktor. Så der det jo likt på begge lag, vil jeg si.
1: Og kampen den klokka 23 I kveld, den kan du høre på NRK Sport eller se på TV2. Så skal vi høre at den amerikanske IT-giganten Meta, som eier Facebook og Instagram, anker dommen som slår fast at selskapet gjør unge mennesker avhengige av sosiale medier. Også YouTube planlegger en anke.
3: En kvinne I 20-årene fikk rettens medhold da hun saksøkte Meta og Google-eide YouTube for å ha gjort henne avhengig av sosiale medier I ung alder. Hun sa at avhengigheten forverret depresjonen og selvmordstankene hennes. En jury I Los Angeles kom I mars fram til at de to IT-gigantene ansvarlige for å ha skadet kvinnen gjennom den avhengighetsskapende utformingen av deres sosiale medieplattformer. IT-gigantene ble dømt til å betale kvinnen nærmere 60 millioner kroner I erstatning.
1: Fortalte reporter Harald Berre. I Kina mer enn 600 000 mennesker evakuerte I forkant av en tyfon som ventet å treffe en kystby med 10 millioner innbyggere I morgen tidlig. Selv om tyfonen minker I styrke på vei mot landet, den fremleis svært farlig og dekker et område på størrelse med Frankrike. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.

0: høna, hun skriver. Kan man si, det er gøy. Pappa kaller meg for høna.
1: Gjør han det?
0: Ja. Hei, høna.
1: Nei, okay. Så gøy.
0: Det er ikke meg, det er ikke meg. Mm.
1: For du kakler så inn, Marie.
0: jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Men jeg måtte bare si det. Nå leser jeg mailen. Her står det. La oss skru tiden 20 år tilbake. Avsender er utvekslingsstudent i et land langt fra Norge. Fanget av friheten. Unnskyld, farget av friheten der å være langt borte fra hjemlige og sneversynte trakter, innser hun at hun liker damer. Ung og naiv som hun var, hoppet hun på første kvinnemenneske som ga noe positiv oppmerksomhet. La oss kalle henne Reven. Her kommer det en festlig beskrivelse av Reven også. At Reven var 12 år eldre, hadde dreads, kjørte rundt i en senka bil, røyka marihuana på jevnlig basis, var barn av gjengkriminelle, og mistet jobben som, på et såpelager på en palmolivfabrikk av andre grunner. Jeg er tilbake fra sommerferie, jeg klarer ikke hva det heter. Skal jeg ta hele beskrivelsen?
1: Hvorfor mistet jobben på palmolivfabrikken?
0: Nei, det var av andre grunner enn overtallighet.
1: Ja.
0: Det fikk så være, skriver Høna. Det var kort, intenst, fint, rart, og har selvsagt blitt en god historie ettertid. 20 år har gått, og jeg har kun møtt min gamle flamme én gang, for cirka 16 år siden. Det var meget kleint, spesielt da Reven forsøkte å stjele et kyss på tampen av møtet.
2: Oh.
0: På grunn av Facebook har det vært mulig å holde noe oppsyn rundt liv og lagnad, men etter at Reven måtte opprette en ny profil, har den ubesvarte venneforespørselen fra henne forblitt ubesvart. Kontoen hennes er lukket, og hun er stort sett inkognito ellers, så noe annen stalking er ikke mulig. Det jeg vet er at hun bor i en ny storby, og at det er samme storby som jeg nå befinner meg i. Jeg sitter derfor her, i et land langt fra Norge, og lurer på om det hadde vært litt gøy å omsider takke ja til venneforespørselen, og ikke minst foreslå å møtes med Reven, min gamle flamme. Fornuften sier nei, men eventyrlysten sier ja. Jeg synes folk som lever andre liv enn mitt er superspennende, så å finne ut hvordan det faktisk har gått med dette kaushuset er en tanke jeg ikke klarer å legge fra meg. Samtidig har jeg ikke et veldig behov for å plutselig havne i et meth-kokeri. Viktig informasjon er at jeg er i et stabilt og fint forhold, så jeg er absolutt ikke ute etter noe romanse. Det bør også nevnes at jeg skal være her i et halvt år, og derfor ikke bare kan stikke av hvis det viser seg at det å gjenopprette kontakt var et dårlig trekk. Hilsen, Høna. For en historie!
3: Jeg elsker Reven, da.
0: Ja.
3: Jeg elsker Reven.
2: Ja. Det er ikke noe overraskelse.
3: Alt med den beskrivelsen var helt kage.
2: Ja. Drømmedama.
3: Drømmedama, drømmevenn, drømmekompisen.
0: Det er bare det er dreads og senka bil og røyking av marihuana og barn og gjengkriminelle. Altså, det er for et liv.
3: Ja, og det virker som en moro dame.
1: Ja.
3: Og jeg synes jo, altså, hvis man, jeg mener helt oppriktig da, det der er en kjempemulighet. Hvis du er i en by, man er fort ensom, man kjeder seg, og så ja. Har du plutselig en med en du har liksom holdt på med for mange år. Er hun fortsatt lesbisk, eller?
0: Høna?
3: Ja. Det var Reven som hjalp henne å på en måte finne ut av det.
0: Mm.
3: Jeg synes hun på en måte skylder henne noe gøy hang, ja. Og hvis du ikke dere liksom viber, så er det ikke noe verre enn å ikke, på en måte, det er ikke så stresset å være i samme by. Det er mange i Oslo jeg ikke liker.
1: Det er jo en stor by, så det vil være mulig å stikke av, liksom. Selvfølgelig med mindre dere utvekslet nummer, og Reven driver og ringer veldig mye. Men jeg tenkte bare på, liksom, fordi jeg tror jeg ville tenkt, hvis jeg var høna, så ville jeg tenkt over sånn, hva slags følelser vil det vekke meg å møte Reven igjen? Er det noe i meg som tenker sånn, det var spennende da? Altså, fordi høna er et fast forhold. Er den andre parten av det faste forholdet hjemme i Norge, og så er høna et halvt år i en stor by langt, langt vekke, og begynner å lefle litt med tanken på Reven?
2: Ja, for det lurte jeg på, så synes jeg er skummelt, fordi at det sto vel også at sist gang de møttes én gang.
1: Og det var
2: på
1: klein.
2: Disse 20 årene. Det var kleint, og Reven prøvde å stjele et kyss.
1: Ja, Reven var fysisk.
3: Men hvorfor stjele et kyss? Hvorfor stjele? Altså, jeg synes det var litt for mye liksom, negativitet i det.
0: Ja.
3: Reven
2: vil ha et
3: kyss, ikke stjele et kyss. Jeg synes det var...
2: Men hvis høna ikke vil ha nuss på høna, da skal du ikke nusse på høna.
1: Nei, det får være en regel, tenker jeg.
2: Ja.
0: Men hun sender jo dette inn fordi... Ikke så man kan jo si sånn, grip muligheten og hvorfor ikke og sånn. Men det er jo en grunn til at hun sender denne mailen.
1: Hvor kittler det? Hvor kittler det? Ikke sant, kittler det i eventyret?
2: I minnet eller tissen?
1: Ja, nettopp, i minnet, i tissen, i opplevelsen av skal vi gjøre noe som er helt ut av karakter og reise en plass og være på et meth-kokeri da? Ja. Mm. Eller, altså, hvor trigger det? Eller er det noe som trigger? Altså,
0: jeg vet, hvis du kiler litt i tissen, er det ikke lov da? Altså, ja, er kiling ulovlig liksom?
1: Nei, kiling er ikke ulovlig.
2: Nei, men å møte også for å kile mer, det er ikke bra.
0: Nei.
3: Ja. Og så spørs du hvor gøy høna har om dagen, ikke sant? Hvis hun har det fint og har det gøy, så er det jo, det er jo helt unødvendig. Men jeg, når jeg var i New York for eksempel, så var jeg kjempeensom første måneden. Og fra open mic'en så var det en sånn, det var en sånn autistisk pakistaner som satt, og han var den eneste som så på meg. Og så husker jeg at jeg tenkte sånn, han skal jeg henge med, liksom. Ja. Og, meg, og han var så rar, jeg får ikke sagt det nok, han var den rareste menneske jeg har møtt. Men han bare skulle alltid bevege seg. Så jeg bare hang med han, ja. Og via han så fikk jeg sett en ny del av byen, og nye mennesker av byen, og rare ting. Og så var det på en måte en fin katapult da, inn i et sosialt liv liksom.
2: Men prøvde han å kysse deg?
3: Ja, han prøvde ikke å stille kysse deg.
2: Nei, ikke sant?
3: Heldigvis ikke, heldigvis ikke. Eller jeg vet ikke.
0: Ja, men er ikke, kan denne tvilen også være sånn, fordi... Hun tenker sånn, jeg skal jo være her et halvt år. Ja, det er en stor by, men hvor stor? Altså, Oslo er en stor by, og for enkelte føles den jo ikke så stor. Og så plutselig, hvis man føler at man sitter litt sånn, man har et møte, så hun er vel redd for å plutselig sitte fast i den relasjonen. Igjen, at det, hvis reven ja, sender ut alle meldinger, la oss møtes, altså, at det blir en masete greie. Hun har vel egentlig bare lyst til å se på henne.
1: Men det er ikke, jeg får litt sånn så hvordan går det å få tilfredsstilt stalkerbehovet, men så er det også et eller annet med sånn, jeg tror, jeg bare hive ut en sånn tanke om en sånn, vi alle har vel venner som drar en i ulike retninger, ikke sant? Og av og til er det spennende med folk som er for eksempel grenseløse, og som har et annet spekter av hva de synes er innenfor enn det du har, fordi det åpner dine øyne kanskje for en annen horisont, og så er det noen som drar i den andre retningen igjen. Og så er det jo litt sånn, så blir man jo farget av det. Jeg er for eksempel, jeg for meg, at plutselig er høna, plutselig henger høna med reven, og så åpner reven noen dører til meth-kokeriet eller liknende. Altså, spørsmålet er jo sånn, og plutselig drar, spørsmålet er om høna lurer på om reven kan dra høna med inn i et univers der det kanskje ikke er sånn, så innmari fruktbart å være da. Det, altså, skjønner du hva jeg mener? At det er litt sånn, oi, plutselig, røyker litt marihuana da, og så litt mer. Altså, skjønner du at plutselig, og så skummer man til den storbyen for å gjøre noe fornuftig, og så plutselig er man i storbyen og har blitt med reven på eventyr og gjør bare masse ufornuftige ting.
0: Jo, men,
1: og så kan det være digg.
3: Tenk hvis noen bare tilfeldig har skrudd på radio nå. Og dette er det de gjør, liksom. Hva skjer på Marielis?
0: Ja, men kan jeg si noe, som jeg synes er nesten verre enn det? Mm. Det er at hun møter reven, og så har reven bare fått helt vanlig sveis, vanlig jobb, blitt superkjedelig.
3: Mest sannsynlig.
0: Ja, men, og da er liksom karakteren borte.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så er det, ja, og så er det noe med det der å tilfredsstille, hvis det er et stalkingbehov, for vi var inne på det ordet, ikke sant? Ja. Det der å, jeg får ikke sett mer, liksom, og man har den nysgjerrigheten. Altså, det går jo an å ville bare møtes og høre hvordan går det, men den nysgjerrigheten kan også være litt sånn, det er ikke sikkert den blir tilfredsstilt av å møtes en gang, ikke sant? Nei. Fordi hvis man er så nysgjerrig på noen, så er det bare, åh, men ok, kanskje en gang til. Nei. Det som er positivt, da, er jo at de er veldig forskjellige, så hun bor jo sikkert ikke nærheten av det der mettkokeriet, så det er ikke sikkert de ser så mye.
0: Nei.
2: Så de kan jo møtes, men kanskje bare kan avklare før hun møtes, si sånn, jeg vil bare høre hvordan det går.
0: Mm.
2: Er det ikke mulig å si i den meldingen hvorfor man har lyst til å møtes, så det ikke blir noe spørsmål om det er romantisk?
0: Ja. Nei, det går skikkelig dårlig, ja. Kan du, for det går jo veldig bra med deg, kan du hjelpe meg? Kunne du hjulpet meg med litt penger for all time's sake?
2: Ja, da sier du nei.
3: Da sier du nei. Er det en ting jeg har lært meg de siste årene?
0: Ja, det er knallhart, altså.
3: Ja, men er det en ting jeg har lært de siste årene, så er det er utrolig lett å kutte folk ut av livet sitt.
0: Oi.
3: Det er så lett.
1: Ja,
3: så. Jeg trodde det skulle være stress. Jeg bare, ja. Faen, jeg bare kuttet noen folk ut, så jeg bare så, å fy faen, så lett det var. Det er så lett.
0: Hvordan
3: gjør du det? Hvordan altså, vet du mye effort det, ser du nå gjør jeg det, engelsk ord, hva mener jeg? Ja,
0: det går bra.
3: Vet du mye energi innsats. Det tar innsats, det tar å vedlikeholde en relasjon. Det tar kjempe mye arbeid, du må ringe dem, spørre hvordan det går. Du må hjelpe dem hvis de trenger. Det å bare ikke gjøre det,
0: ja.
3: Da har du liksom allerede begynt prosessen av å kutte dem ut. Og så må du ikke ta telefon når de ringer. Og så må du ta sånn busy akkurat nå, send melding når de må legge på liksom,
0: ja.
3: Og så sakte men sikkert så er det fadet ut i ingenting. Det er veldig lett, jeg anbefaler alle som prøver ut.
2: Men hvis hun har det dritdårlig, så kan hun jo spandere kaffen liksom. Men hun trenger jo ikke bli verge i den storbyen.
0: Nei.
2: i det halve året.
1: Ja, for hvis du skal være et halvt år i en storby om å drive og være verge, så var det kanskje ikke det du hadde sett for deg når du reiser på det eventyret.
0: Ja, så skal høna, skal hun akseptere venneforespørselen og møte reven?
3: Absolutt.
2: Ja, jeg landet på ja, ja.
3: Ja, ja, jeg er enig.
1: Jeg er på
2: Ja, men avklare, man må avklare yeah. Jeg vil bare høre hvordan det går jeg, kanskje, kan man si man har kjæreste? Nei, det kanskje rart Jeg har kjæreste, hvordan går det med det? In your face, jo. Liksom
3: kan jeg ta med kjæresten min? Kan man si.
2: Ja, ikke sant? Mm. Og så når du møter opp der, så er det bare sånn Hun kunne ikke komme fordi hun er hjemme i Norge
0: ja, Hun er ikke dum, da har du hvertfall på en måte satt i rammen for hva slags ja. Møte dette er ja. Jeg sier nei, ja. Jeg har mye mer lyst til å bare leve i fantasien om hva reven var I frykt for at hun har blitt et kjedelig A4-menneske
2: Enten har hun blitt kjedelig A4-menneske Eller så er hun enda mer på kvekken
1: ja, ja. Ja, ja, for jeg tenker også at det enten Det går dritbra, eller det går skikkelig, skikkelig revva ja. Det kan du, Men det, jeg vil bare litt altså, Jeg kjør på, men tenk over det først Hvorfor gjør du det? Og så hvis du kjenner på at du gjør det av grunner som du Tenker sånn, ja, men det er verdt det å se hvordan det går Altså, typ ja. Sånn, kjør på Men du må være klar over hva du går inn i Du, eller hva du på en måte inviterer til før du gjør det
2: Ja, for du må huske på kaninen som sitter hjemme Eller hva det er, ja. Ikke sant?
1: En liten hare
2: Ja

0: Julie og Jakob.
1: Ja.
2: Litt deilig og gøy at jeg har samme fornavn og samme bokstav på fornavnet. Det er, det er sånn som jeg kikker på.
1: Jeg fikk ikke samme døre forskjellen på Julie og Jakob, for det er jo ikke samme.
2: Det er ikke samme fornavn, det er samme forbokstav.
3: Det er sikkert falske navn, Ronny.
1: Julie og Jakob, det synes jeg hørtes ut som sånn Joachim Trier-par.
2: Ja.
1: Bare
2: ja,
1: sånn i navnene, ja.
3: Jeg kjører som en restaurant i Østfold, synes jeg.
1: Og jeg skulle til å si hva er det de har på menyen. Men bruschetta, det sa det var riktig.
0: Bruschetta og margarita. Du kan slenge på noe kjøtt hvis du absolutt insisterer.
1: Terningkast 3 bruschetta. Jule og Jakob, jeg leser mailen sånn som de har sendt den. Hei alle digge fine og kloke rådgivere. Det var litt av en start for dere. Julie og Jakob her. Vi er et par i midten av 20-årene som har vært sammen i snart 4 år og bodd sammen de 2 siste årene. Vi fungerer veldig bra som partnere, krangler aldri og kommuniserer veldig godt. Vi er i teorien drømmejenta og gutten til hverandre. Om et par uker flytter vi fra en storby til en annen sammen. Vi har begge tilbrakt sommeren på hver vår hjemplass. I løpet av den siste måneden har Julie innsett noe hun egentlig har kjent på en stund. Hun er ikke lenger forelsket i Jakob. Og da mener vi ikke at hun ikke lenger er nyforelsket. Julie tok etter hvert dette opp med Jakob. Det viste seg at han fortsatt er forelsket. Vi er begge helt knust da vi har planlagt hele livet sammen. Jakob har mistenkt at hun hadde mistet følelsene, da det de siste månedene har vært nærmest ingen intimitet, det vil si sex, kyssing eller klemming. Jakob har i tillegg ved flere anledninger bedt henne om å vise mer kjærlighet i hverdagen i form av fine ord, uten at hun har klart å gjøre dette til en naturlig eller jevnlig greie. Julie har altså prøvd å jobbe med å få tilbake disse romantiske følelsene på egen hånd i lang tid. Det har også vokst en slags bitterhet i han mot Julie, fordi han ikke mottar denne kjærligheten. Julie har en veldig stor samvittighet og har unngått å innse konsekvensen av dette av frykt for å såre både han, familie og venner. Men begge vet i bunn at vi fortjener å oppleve en ordentlig kjærlighetsrelasjon, ikke bare et platonisk partnerskap. Vi har begge enorm respekt for hverandre og ønsker å gjøre ting framover på riktig måte. Så til spørsmålene, når er det riktig å gi opp? Vi er begge åpne for å gå i terapi sammen, men er det vits når vi ikke har noe konkret å jobbe med? Det er bare mangel på romantiske følelser.
0: Åh, den var ekte vond da.
2: Ja, den er vond, ja.
1: Ja, for den er jo litt enveis også.
2: Altså, men det er jo dødt da. Sorry, altså. Begge, men jeg tenker sånn, altså, de skal flytte til nytt. Men kan jeg bare si at dere er i midten av 20-årene, det er for tidlig å oppleve at det stanger, liksom. Det er for tidlig at den ene går rundt og drømmer om bekreftelse og kjærlighet, og den andre ikke klarer å gi det. Det er for tidlig. Midten av 20 år, det er alt for tidlig. Det er drittidlig i livet. Dere har så mange år på å finne ny kjærlighet, så mange år på å finne den som dere ikke opplever det her med. Og
1: du sier det er for tidlig. Når er det greit da?
2: Nei. Jeg synes ikke det er greit. Altså, jeg tenker sånn, alle relasjoner, men jeg må ha et snev av, altså det må være en dimensjon som gjør at det er verdt å dele livet med den personen. Jeg tenker sånn, eller måtte jeg ta feil? Nei, det her tar ikke feil. Det her er jeg helt sikker på. Altså, hvis man skal være i en relasjon med et annet menneske, så må det være en drivkraft der som gjør at det er verdt å være sammen med det andre mennesket, som gjør at det er verdt det å sette det andre mennesket foran alt annet i livet. Og hvis dere allerede nå, etter 4 år sammen, kjenner at det har dødd i form av, og da må jeg si, det er jo ikke bare at Julie her ikke har romantiske følelser, men Jakob begynner også å kjenne på at han ikke får det han vil ha i forholdet. Ergo har det krasjet for begge allerede, og det er for tidlig, og jeg må være så tidlig, fordi hvis dere kan ikke begynne i en ny by med å være et par som ikke fungerer, det er den perfekte anledningen for å starte på nytt.
1: La meg spørre kvinnen i midten av 20-årene,
0: ja,
1: i fast forhold. Amalie Stuve,
0: ja.
1: Altså, du er sammen med, jeg siterer deg, han digger fyren,
0: ja.
1: Han er veldig digg.
0: Ja.
1: Du virker veldig forelsket.
0: Ja.
1: Men hva hvis du våkner opp en dag, og så på en måte, ja, han er jo fortsatt digg, men liksom, altså, på et eller annet punkt så skal jo følelsene dempes, liksom, eller ja, avta i en eller annen grad, eller det er ikke, det er ikke 100% fyr på peisen, 24-7. Mm-hmm. Hva gjør du da?
0: bare før jeg svarer på det, så må jeg bare si at jeg synes det er en helt sykt fin mail som de har skrevet om hverandre. Hvor modent de har skrevet, jeg blir helt imponert. Ja, det høres ut som en terapeut har skrevet for dem, liksom Julie for dette, Jakob for dette. Så det med at de har respekt for hverandre er jo veldig tydelig da, i mailen. Så jeg blir veldig lei meg på deres vegne for at det ikke fungerer. Men til spørsmålet ditt, livet, hvis man våkner og ikke føler noe, altså jeg har liksom, jeg, hver gang jeg skal se Jonas, så gleder jeg meg til å se han. Vi har vært sammen i 5 år da, det er jo verdt å si. Så vi ble også sammen veldig tidlig, og derfor så har jeg tenkt de tankene du nevner, Ronny, mange ganger, sånn, ok, det må være verdt det hvis man skal bruke hele 20 årene. Ja, ikke sant? Så må jeg vite at da er det et bevisst valg da. Så men det går jo opp og ned da. Men det er spørsmålet hvor lenge den perioden har vært, og de, altså, kan de prøve å ha en pause og se om de savner hverandre? For noen ganger så liksom baller det seg til, og så blir det for kronglete, og man går opp på hverandre, og så trenger man å se og liksom kjenne på å være fra hverandre en stund. Er det et alternativ? Fordi hun, selv om hun har mistet følelser, så synes hun det er helt forferdelig å skulle gå fra hverandre. Så det er jo åpenbart noe som holder henne igjen. Så hvis de har et håp, som det jo høres ut som at de har, om at kanskje det kan gå likevel, så er i hvert fall et alternativ å prøve å ikke se hverandre en stund da.
1: Men kan jeg da stille spørsmålet, det er helt forferdelig å skulle gjøre det slutt, fordi han var jo, ikke sant, drømmefyren hennes, og, men er det, betyr, selv om det er vondt å slå, betyr det alltid at man skal være sammen, eller er det bare...
0: Nei, det gjør det jo ikke.
2: Ja, fordi jeg skulle til å si at, jeg tror, det er et veldig godt poeng det med pause, Amalie, men jeg bare mistenker at og de hadde skrevet en veldig fin e-post, men jeg synes jo også det høres ut som det har behandlet seg gjennom hele sluttprosessen, og det eneste som gjør at jeg ikke har stått opp enda er fordi det er ubehagelig å slå opp. Men jeg tror jo at hvis de nå går fra hverandre, så jeg kanskje de finner ut at det var oss likevel. Fett, da kan de jo bli sammen igjen.
0: Ja,
2: men de må, jeg tror de må bryte nå før de ikke klarer å ha en ordentlig relasjon til hverandre lenger, fordi akkurat nå har dere klart å resonere dere frem til at det kanskje ikke er optimalt i lag. Herifra ut blir det bare dritt. Det blir
0: Jeg bare vil ikke at folk skal slå opp. Jeg blir så lei meg. Men jeg skjønner veldig godt at hvis man er i midten av 20-årene, så må man jo bevege seg videre. Og hvis de er redde for at, for det høres ut som at det er noe, jeg vet ikke, men jeg vil jo tro at man er litt redd når man har vært sammen i 4 år, i 20-årene, og det er sånn, dette kunne funket, og så kunne det vært en sånn fantastisk historie, hvor de møtte så tidlig, men det holdt hele livet. Ja. Det var fantastisk. Og så har de sett for seg den historien. Så det er jo litt på en måte drømmen om den historien også som går tapt da, men de kan møte noen neste år liksom og få nesten samme historie. Så det er jo ikke helt krise. De kan jo fortsatt møte noen relativt tidlig i livet, for de er i midten av 20-årene, og hvis de ikke møter drømmegutten eller drømmejenta før de er 35, så er også det helt
1: det er også
0: kult,
1: en søt liksom. Historie
0: ja, det er også en søt historie.
1: Alt blir søt historie.
0: Så jeg skjønner at det er dritskipt, men det kommer til å ordne seg. Men jeg kjenner sånn på det, fordi det er fordi jeg er i et forhold som jeg er veldig fornøyd med, så jeg kjenne på den frykten, sånn, herregud, hva hadde man gjort hvis det ble slutt? Men det er et veldig godt poeng at det er på en måte slutt allerede, da.
2: Jeg tror det er slutt allerede, ass. Jeg mener, ikke, jeg har synes til å være han negative, men jeg tror...
1: Men det er du ikke, Ronny. Du er egentlig veldig positiv.
0: Jeg tenker sånn, du er en perfekt pappa for dine barn når de blir litt eldre, og kommer i forhold, og det er sånn, jeg husker pappaen min sa også det til meg, jeg hadde skikkelig kjærlighetssorg, og så var jeg sånn, men han skal på samme fest, og sånn, så var jeg sånn, ja, men han er ikke der for å kysse med deg. Så der må du bare komme over.
2: Ja, det er fint. Det er veldig fint.
1: Men jeg er bare sånn råd for fremtiden, Ronny, sånn på hjemmebane, så vil jeg ikke gått rett på, nei, det er dødt. Det var veldig hardt.
2: Ja, det er veldig hardt. Men jeg tror liksom,
1: men det er ærlig.
2: Og så tror jeg bare litt av poenget mitt er at jeg tror at man skal gjennom, og det som du også har målet sett, livet og forholdet går opp og ned, og jeg synes jo, jeg er jo veldig tilhenger av at man skal kjempe for forholdet. Man skal kjempe for kjærleiken. Men jeg tror at hvis dere allerede nå har resonert dere frem til at det er dødt på den ene siden, og det er ikke sånn som at du vil at det skal være på den andre siden, så bare er det litt sånn, det er litt tidlig, fordi dere skal, hvis dere fortsetter å være sammen, så kommer det kamper som er hardere. Det kommer ting i livet som er mer å bryne seg på. Man har etter hvert en småbarnslivfase, da skal forholdet tåle at det er lite søvn, og masse sånn, masse styr, og man skal kanskje gjennom en runde med sykdom, og man har liksom 1000 ting man skal prøve seg på. Og hvis dere allerede nå kjenner at dere liksom jobber i motbakke, så tenker jeg sånn, nei, da vil jeg heller begynne å bygge en ny relasjon med et menneske du kjenner sånn, ah fy faen, det kan jeg stå i alt med. Sånn som jeg tror du har det nå, Amal. Jeg tipper du og din type, dere kan tåle et par ganger sånn harde runder, der det torner ordentlig, og likevel elsker hverandre. Men jeg synes ikke det høres ut som Julie og Jakob kan klare det, fordi dere allerede nå har mistet piffen da.
0: Og kanskje de må tenke, fordi nå skal du flytte til en ny by, og det er jo...
2: New start! Og, ja, new possibilities! New start.
0: Men det er jo også helt grusomt å tenke, skal vi slå opp i det vi flytter til en ny by, og alt annet endrer seg også. Mm. Så kanskje de må se for seg hva hadde vi gjort hvis vi fortsatt skulle bo i samme by, og hadde det kjempestabilt rundt oss, hadde trygge folk rundt oss, vi kjente alle. Da hadde det kanskje vært lettere å slå opp, og hvis de tenker at de hadde slått opp i den situasjonen, så må man jo slå opp, uansett hvilken situasjon man er i.
1: Mm. Men kanskje det er den nye byen, og tanken på sånn, ok, da bor du der, og du bor der. Ja. Kanskje det er, hvis det blir dem,
0: ja.
1: Så er det kanskje den eneste muligheten for at, og folk, jeg bare tviler litt på det, for jeg tror kanskje man trenger å høre det. Folk kan bli sammen igjen nå,
0: ja.
1: Men kanskje ikke akkurat sånn som det er nå.
0: Mm.
1: Dødt var veldig hardt, men jeg tror her er det to mennesker som er utrolig glad i hverandre, mm. og jeg synes dere skal i så fall lytte til at det er bedre å på en måte gå mens respekten er der og kjærligheten er der, men ikke, det er jo ikke den riktige kjærligheten, ikke kjærlighet nok til å fortsette som et par.
0: Mm.
3: Jeg har jo vært helt stille her nå, fordi...
1: Ja, hvorfor er du så stille?
3: Jeg skal forklare, fordi jeg tenkte på det. Min rekord i samboerskap er 3 år, og Jakob og Julie har klart 4 år. Så jeg tenkte på samme måte som hvis en nykommer stand-up-komiker skal gi meg tips, da.
0: Nei, men de har bare bodd sammen i 2 år.
3: De har bare bodd sammen i 2 år? Ok, men da skal du høre her, Jakob. Fight for your love! Nei, men det er jo liksom, det er spennende, for man er jo i 20-årene, og det er jo da man selvrealiserer seg selv. Og jeg er helt enig med rådene, liksom. Det skal være lett. Det er noe det skal være lett. Mm. Det skal være lett for alle parter. Og hvis det er veldig, veldig mye kamp, så burde man kanskje bare ta den pausen, ta den distansen. Og så, hvis det føles veldig, veldig riktig, så gjør man det, og føles det veldig feil, så kan man gjøre noe om på det. Det er jo ikke noe, ingenting har satt i stein. Det er det som er så fint, og hvis man er glad i hverandre, så er man glad i hverandre lenge. Mm. Jeg har nydelige ekskjærester som jeg er veldig glad i, og hadde det vært riktig, så hadde man blitt sammen på en måte. Og det vet man når man får distansen, man får pause fra følelsene sine, man får pause fra situasjonen, for det plutselig er det veldig komplisert, og så er det andre faktorer som gjør at man føler man må tviholde på det. Plutselig er det en bosituasjon, eller plutselig er det en økonomi som er liksom felles. Men hvis man klarer å ta en pause fra det, så får man tatt litt sånn reelle avgjørelser, tenker jeg da.
1: Jeg skulle til å si sånn, for nå gikk vi, egentlig gikk jeg litt inn for landing i sted, men nå synes jeg nå tok vi flyet opp igjen, og så må vi snakke om en viktig ting. Hvis det er snakk om å gjøre det slutt, hva er egentlig et hvordan slår man opp på en god måte da?
3: Sånn som de gjør her, så de skriver felles brev til lørdagsrådet. Det er jo, du får det ikke mer ryddig enn det, tenker jeg.
2: Det er bare å si sånn, ok, men skal vi prøve det? Jeg synes det er distanse. Bra. Ta, prøv distanse, se hvor det bærer.
3: Finn deg selv i Bali, en av dere.
1: Jeg synes, vet du hva, jeg tror er et nøkkelord for bra breakup. Det tror jeg er tydelighet.
0: Ja.
1: At det er sånn, da er det slutt.
0: Mm.
1: At det ikke blir sånn, ah, nei, og frem og tilbake.
0: Ja, for det er litt risiko her nå. Fordi de skal jo nå flytte til en ny by. Det er veldig lett at de blir hverandres trygghet i den nye byen, og fortsetter å ha et sånn litt sånn ish-forhold, liksom. Ja,
1: hva er dette for noe? Ja. Og så skal det ta tid og årsvis. Og så blir faktisk det fine forholdet de har nå litt ødelagt.
0: Ja.
1: Så anbefaler tydelig brudd å faktisk stå i det.

0: fall en liten tur på jobben. Vi har ikke vært så mye der I dag, føler jeg. For Sara, hun har sendt mail til deg, Ronny, Amalie og Jørnis, og kan fortelle at en mannlig kollega av meg utro mot damen sin med en annen kvinnelig kollega. La oss kalle han for Ola, og hun for Helene. Jeg har klart å finne ut av det hele, og nå lurer jeg på hva som riktig å gjøre fremover. Ola forteller Helene at han og samboeren sin egentlig bare lever sammen og ikke kjærester. Det blir enklest for dem sånn, I stedet for å gå helt fra hverandre og selge boligen. Men jeg vet...
1: litt sånn det paret vi var innom tidligere I dag, Julie og Jakob, bare lever sammen.
0: Ja, Nei, men de gjør kanskje ikke det lenger nå, da, siden du sa det var dødt. men jeg vet at det helt feil, da jeg traff på de for bare noen uker siden, og det helt tydelig at samboerne sammen. Helene får heller ikke komme hjem til dem, noe som også bekrefter at Ola lyver til de begge. Jeg vet at Ola har hatt en affære med en annen kollega før, men Helene ikke klar over dette. Vi snakker altså om en serial cheater. Eller serial cheater, ja, ikke sant, serie. Skal jeg spørre Ola rett ut om hvordan samboeren hans takler at han har fått seg en ny dame? Om det gjør at de vurderer å flytte fra hverandre? Skal jeg spørre Helene om hun har fått hilst på samboeren og hvordan det opplevdes på henne? Skal jeg sende et anonymt brev I posten til samboeren om hvem Ola egentlig eller skal jeg holde meg helt unna og tenke at det ikke min business? Jeg selv offer for en splittet familie, da min far var utro mot min mor og har null tro på ærlige menn. Med vennlig hilsen, detektiv Sara.
2: Det jo det som ofte som svaret på de tingene der sånn, har det ikke noe med deg å gjøre? Så synes jeg bare at da skal du bare... Det har en konklusjon med deg, og det en konklusjon uten deg. Og det en sånn der... Ofte så livet til folk så sinnssykt komplisert. Noen ganger så har jeg blandet meg I andres liv, og så har jeg komplisert det mer, og så blir det plutselig involvert selv, og så plutselig blir det mer drama. Og jeg mener ofte at, Ola en løgner, han en seriecheater, og han har sin egen system, sin egen greie gående, men jeg mener at hun burde bare egentlig... mind her own business og ikke, liksom, ikke sette seg selv inn I den situasjonen.
3: Men hvis noen har vært utro mot deg da, Jørnis, ja. Hadde ikke du hatt lyst til å få vite om det?
2: Jo, veldig gjerne høre det.
3: Absolutt,
2: selvfølgelig. Selvfølgelig hører det. Men jeg mener, samtidig så ble det også bare at
0: dette var helt likt som bare når Erlend Mørk kommer inn på Mørk og makta, så snakker han med Dag Gulstein, og så klarer Dag Gulstein selv å komme inn på aktiv dødshjelp, hvor han sier nei, det jo helt forferdelig, og det jo folk som lider, og har det helt forferdelig, og bare vil avslutte livet sitt. Og så sier Erlend Mørk, men dere for, hva heter det, aktiv dødshjelp? Og så sier han, nei. Men hvorfor? What? Så selvmotsigende da
2: på. Ja, men jeg synes du kan si det til Helene, for hvis de venner, så kan de gjøre det. Men jeg bare mener sånn, Ola og det huset deres, og det som skjer hjemme der, det føler jeg liksom, ja.
3: Men må man involvere seg selv da? Kan man sende et anonymt brev I posten? Bare si, du, mannen din utro på jobb, og det ikke første gang. Og så snakker man med Helene som senere og sier, du, han har faktisk fortsatt samboer, han ljuger til deg. Det mulig da?
0: Da man jo involvert da.
2: Ja, problemet jo hvis Ola har gjort det før, en løgner og så videre, så kommer han jo bare til å ha en historie, det en sjalu person, eller der, bla bla bla. Sånn. De kommer bare til å lyve seg unna på en måte. Og ofte så ser man hvis folk da går inn og på en måte prøver å blande seg I en situasjon.
0: Jeg tror ikke han klarer å lyve seg ut av denne faktisk.
2: Fra et anonymt brev.
1: Ja, men
0: da, ikke sant, da går hun jo
3: Hun tar bilder av den på jobb,
2: så legger hun bilder. Hvis du har bevis, så du sier ja, men da snakker vi.
1: Men dere. Jeg skal bare si at ærlige menn finnes. Vi her, det finnes. Og så tror jeg at man må også jeg vil si at ofte hvis en mann sier til en kvinne at hun dama som bor hjemme hos han mannen som han mannen har barn med, at de på en måte bare lever sammen og at det ikke noe mer, så skal man ta det med klype salt. Så jeg tenker sånn, skal man bli sammen, skal man starte et forhold med en mann som bor med en kvinne, men som påstår at det over uten at man har fått verifisert det? Jeg usikker på det.
0: Ja, det barn involvert? Det står ikke om noe barn, men ja.
1: Ja, det var ikke barn. Men det var ikke det letteste for barna at de bare bodde sammen. Altså, unnskyldning at Ola har jo vært at jeg og samboeren bare bor sammen, for det lettest for ungene.
0: Nei, bare her står det. For det jo faktisk litt sånn, det barn involvert? Ja. Det ble enklest for dem slik, I stedet for å gå helt fra hverandre og selge boligen. Men ja,
3: Jeg tror at begge damene har, altså vet litt hva som
1: jeg tror også
3: her,
1: det. Jeg tror at hun på jobben, Helene der, hun lar seg charmere denne herren som bor med en annen kvinne, men hun kom inn og er den nye kvinnen og bare, haha, det er litt gøy. Og samboeren til Olav vet at han holder på, for hvis han har gjort det flere ganger. Så det er jo et eller annet med sånn, så spørsmålet er sånn, opplever du på ekte, du som har sendt inn problemer her, at ingen vet? For hvis alle vet, så tenker jeg at du trenger ikke å surre inn og være sånn, hei, hei, jeg skal bare informere om at det ligger oss på flere fronter, hallo! Hvis alle egentlig vet, men hvis du på ekte tror at ingen vet, så er det jo litt sånn som Jørgen sier, at man vil jo vite det.
2: Og jeg har vært i progressive Brooklyn en stund.
3: Hvordan er det der da?
2: Du, der er det sinnssykt, fordi jeg har møtt et par som er i sånne polycules.
3: Ja.
1: Hva er det?
2: Det er en gruppe som er sammen.
3: Oi, er det det der?
2: Er det en gruppe mennesker som bare...
1: Nei, hvor mange da?
2: Det spørs poly, det er flere.
3: Alle kan være med.
2: Så jeg møtte i hvert fall siste polykulen jeg møtte, da var det tre stykker som var sammen.
3: Det synes jeg var få.
1: Altså, to menn og kvinner, for eksempel.
2: Det var to kvinner og en som identifiserte seg som they, them.
1: Ja, det er dem. Ble du med?
2: Men jeg var nysgjerrig, og jeg stilte spørsmål, og for meg så var det sånn... Man merker jo sånn som når man er i... de moderne sånn, i Norge der, så er skilsmisserater er så høye. Forholdene, noen forhold funker livet ut, noen forhold funker ikke. Men så ser jeg sånn, der nede så er de da, eksperimenterer de med hva et forhold kan være, hvor de gjør sånne påvirkul. Så. Og det jeg bare merket da, var bare sånn, vet du hva, folk er folk.
3: Ja.
2: Folk gjør sin greie. Noen lever trygge, kjedelige liv, noen er crazy fuckers, noen har påvirkul. Og jeg bare, I mind my own business, liksom.
3: Men, jeg så veldig inspirerende, og jeg tenker, fader,
2: det er for kul, var inspirerende?
3: Ja. Det er for sent for meg. Jeg tok den trygge...
2: Kan du rekruttere Dr. Jones i det forholdet?
3: Han vinker bare, jeg synes ikke han så noe inspirert ut.
2: Jeg er veldig glad i Liv og Tore, men
3: mest som venner. Men jeg bare tenker sånn, ikke sant? Hun skisserer opp mange mul. Hun sitter jo med den informasjonen, og så er det litt sånn vesensforskjell, lurer jeg på, hvis det hadde vært sånn, jeg har to kollegaer som røyker på et julebord, men han er egentlig gift, burde jeg si det, tenker jeg. Er det din greie? Men her er det jo noen som på en måte har innledet et forhold, og hun ser jo at denne kollegaen, som jeg antar er en venn, blir lurt av denne Ola. Det er vel det som frustrerer henne. Så hvis man skal gå til noen her, så er det vel sin kvinnelige kollega og venn.
2: Jeg hadde en kompis av meg som ringte meg til sitt problem. Han har fortalt henne at liksom, du, det er noen på jobben. Ja, han hadde fanget noen, liksom, hooket på jobben da. Og så bare var han sånn, han var helt villigredd, hva faen skal jeg gjøre liksom? Så han visste ikke hva han skulle gjøre på en måte. Og til slutt sa jeg ikke blanda, det var mitt forslag.
3: Mm.
2: Men han hadde større moralsk på en måte, kompass enn det jeg hadde. Så han på en måte tok det opp.
3: Ja.
2: Og når han tok det opp, så ble det en bedre situasjon. Fordi det som skjedde var, de to var forelsket. De ville være sammen.
1: Ja, ja.
2: Og så var det vanskelig, fordi de var i hvert sitt forhold.
3: Ja.
2: Og det var da katalysatoren til at de gjorde slutt.
1: Og gikk sammen
2: der to. En flyttet på jobben, og så ble de sammen.
3: Oi, oi, oi.
2: Så jeg mener at jeg har jo ikke, på en måte, men jeg,
3: nei,
2: men jeg mener
3: fortsatt sånn. Det kan også være versjoner.
2: Ja, ikke sant? Så, så alt, ingenting er feil, og ingenting er riktig.
3: Men der er det liksom to stykker, sikkert samme. Dette virker skjevere, eller?
2: Ja. Ola virker som en snik, eller?
1: Ola er gris, ja. Ola er gris. Og man får lov til å holde på. Nei, men jeg er enig i livet, men kanskje liksom løsningen er å si, hvis du er venninne med ho Helene, da, som har innledet forhold til Ola, at en gang det passer seg, så kan du si sånn, Helene, du skjønner at det er ikke sånn at han og samboeren bare bor sammen. Du vet at det er samboere, sant? At de faktisk er sammen.
3: Ja.
1: Men det har du skjønt, sant?
3: Ja, fordi jeg mener at hvis hun sier det til kollegaen sin og vennen, så da sier du det fordi du vil henne godt.
1: Ja.
3: Ja. På en måte. Altså, drit noe i ordet. Jeg vil at du skal ha det bra.
1: Ja.
3: Men, og da er hun, men det må hun også vite at da er hun jo på en måte involvert.
2: Ja.
3: Men jeg tenker at det er hun verdt, det er hun klar for å være.
2: Hun liker virkelig ikke Ola, det er veldig tydelig. Og det som er litt synd er at hun skal jobbe med Ola veldig lenge. Eller, de er kollegaer.
3: Ja.
2: Det er ikke sikkert de skal jobbe veldig lenge, men de er bare kollegaer. Så hun må forholde seg til Ola.
1: Ja.
2: Jeg tror bare derav...
3: Jeg tror Sara står i det.
2: Ja, du tror du står i det?
3: Ja, det tror jeg.
2: Ja, men la oss si da at Ola... Det hadde blitt sluttet med Ola og dama på grunn av Sara, og de må jobbe sammen. Da på en måte er jo det en ubehagelig situasjon for Sara og Ola i deres hverdag fremover, er det ikke det?
3: Det er jo ikke så ubehagelig for Sara, for dette var jo Olas valg i utgangspunktet.
2: Ja, men så må du ha en fyr som stirrer stygt på deg i kantina hele dagen.
0: Det går bra.
1: Du må forholde deg til en gris. På fast grisebasis.
3: Men han er jo gris i utgangspunktet. Ja. Så det er han fra før.
2: Pigs will pig.
1: Pigs will pig.
0: Men, ja takk. Jeg må bare si, jeg synes det var så fint du sa det, Ronny. Ærlige menn fins.

0: der det jo Erik Solbakken, Jenny Skavlan og Hilde Skår som rådgivere, det vil si de øser av sitt liv, sine erfaringer og sikkert noe utdannelse. Det har jeg ikke spurt om.
1: Ikke gjør det.
0: Nei,
2: ikke gjør det.
3: Nei, ikke,
0: jeg har gått på høyskole med deg, Erik, så noe det jo.
1: Hey.
0: Noen poeng.
1: Du var læreren min, du.
2: Dro dere en Macron?
1: Nei, men jeg kan
0: jo, det
1: er aldri, nå, altså dette var listepassning
0: ja.
1: Men livet var jo den eneste kjendisen fordi hun hadde akkurat vært med på
0: Da begynner jeg å lese fra Beyoncé Kjære, fine, flinke lørdagsrådet
1: Ja, fra Beyoncé
0: Og frekke
2: wow.
0: Jeg har et problem Absolutt, alle de nærmeste vennene jeg har i byen jeg bor i har nylig fått seg kjæreste Som selvfølgelig veldig hyggelig Og de har funnet seg veldig flotte, snille kjærester Som jeg så klart unner dem Men alle går naturligvis rundt Og veldig nyforelsket for tiden Og det blir mye snakk om kjærestene Som også veldig naturlig Dette kan jo i lengden bli litt kjedelig for meg Og det føles litt som om jeg den eneste single I hele byen Jeg kjenner også litt på at jeg på en måte ikke noens første prioritet lenger Selv om jeg så klart fortsatt sammen med vennene mine Jeg trives egentlig veldig godt som single, og vanligvis den som roper høyest om at man må leve singellivet mens man kan, men det litt kjedelig å være den eneste single I omgangskretsen. Det virker liksom som at alle finner sin drømmeprins, mens jeg bare får booty calls og meldinger fra eksen. Jeg vil ikke nødvendigvis ha kjæreste, og jeg vet ikke om jeg har noe spesifikt spørsmål til dere, men jeg lurer på om dere har noen tips eller råd, tanker, rundt det å være omringet av folk som hodestups forelsket. Jeg vil ikke bli hun bittre venninna heller. Og så skriver Beyoncé også, jeg har allerede meldt meg på, det jo ikke det rådet, jeg har allerede meldt meg på kor til høstenlivet, og ellers med på en del sosiale aktiviteter. Kall meg Beyoncé, som I All the Single Ladies, hehe, skriver hun som 27 år. Det gøy med det der, det er så koselig at man begynner å skrive en mail til lørdagsrådet for det kan jo alle gjøre lr@nrk.no og så på slutt det sånn ja, hva spørsmålet mitt egentlig?
2: Ja.
0: Jeg vet ikke, men jeg har det ikke, så bra heller så det en veldig fin mail ja. Og jeg kan absolutt forstå det
2: absolutt,
0: bare omringet av nyforelsket venner som sakte men sikkert slår seg til ro Man har jo mistet liksom, grunnlaget I livet, på en måte.
2: Ja, men jeg tenker hun har jo et fantastisk utgangspunkt, at hun også har denne selvinsikten. Hun redd, hun tar det før det skjer. Nå ser jeg dette skje. Jeg har ikke lyst til å bli hun bittre, fordi de bittre man kjenner, ser det jo ikke selv. Og det jo et fantastisk utgangspunkt, så jeg tenker jo at man kan jo også være helt eksplisitt på det, for jeg tror at alt du har sagt høyt blir jo mye mindre skummelt. Alt man kan tulle med blir mye lettere å forholde seg til. Så hvis hun sammen med disse turtelduene, så sier hun sånn, fy faen, ass, nå jeg så på randen til å bli bitter her. Jeg får bare booty calls, for å se på din siste melding, og nytte, sammenlignet, se på min. Hvor fu? Og så blir det en greie, og så kan hun liksom på felleschatten sende meldinger med at hun sitter og har en grandiosa I armkroken, og så blir det, og så får hun oppmerksomhet rundt at hun så morsom og raus på det. Og da kanskje liksom også mer kjærlighet kommer hennes vei, hvis hun interessert I det da. Men jeg tror jo at å bare spille helt sånn der, så hyggelig for dere, herregud, så koselig. Nei, jeg har også hatt en fin sommer, bare bruk det, liksom.
1: Og det så fort gjort å bli, det nå det fort gjort å bli litt despo. Og ta feil valg, fordi du har lyst til å, du har også lyst
0: til... Hva slags valg da, mener du?
1: Nei, at du bare får deg en kjæreste. Og du må
2: beste,
1: ikke sant, du må ha skyhøye krav. Jeg pleier alltid, liksom, for det på en måte den fine siden av deg skal trigges til å tenke det. Og det litt ekstraordinært. Det veldig sjeldent, det liksom absolutt alle nyforelsket. Tenk, da, se for deg at nå går alle har kjøpt seg sånne kritthvite Nike Air Jordans.
2: Air Force
1: kanskje også, hvis du foretrekker det. Og så det du kan kose deg med sånn, utover høsten, de vil ikke være like kritthvite.
2: Nei, det godt poeng.
1: Så det også, du kommer til å liksom oppleve at det det vil ikke være sånn for alltid. Så den der lille, det trigger jo alltid noe bittert. Det jo noe mellom linjene her som litt sånn, og det skjønner jeg veldig godt, for det slitsomt å være på en måte den eneste single. Men det kommer en tid. For å si det blir akkurat sånn. Og gitaren din er ikke knust, for å si det. Gitaren er bare litt pirket bort i det.
3: Og det er du som kjørte over gitaren i begaffelt.
1: Jeg har ikke lagt trøkklappen, men jeg bare kjørte.
2: Jeg
1: trodde jeg skulle høyre, men kjørte
0: bare knekt.
3: Men jeg vil også slå et slag for at som den eneste singlige gjengen, så er du også den gøyeste gjengen.
0: Du har kjæreste,
3: gjengen.
0: Det må du ikke glemme. Det,
3: jeg har, ja, nå snakker jeg til Bjørns, men jeg, sånn som du sa, altså på et tidspunkt så vil disse parer også bli irritert på hverandre i perioder, eller det går på en måte i daler og topper og alt. Jeg elsker å henge med mine single venner, og spesielt i perioder når jeg er litt lei, av kjæresten min for eksempel, eller en kveld der jeg bare sånn, nå må jeg bare ha litt pause. Mm. Og da er det dritgøy å henge med mine single venner og ha en sånn type kveld. Men kanskje jeg ikke er så gøy da.
2: Altså litt kjip brannfakkel. Er det sånn at liksom single folk er per definisjon morsommere enn de som har
0: tanken har slått meg.
2: Mm. De single er alltid, neida.
3: Nei, men det er ikke sant. Men kanskje det er bare en sånn der fordi at de går inn der uten en sånn kvileputa da i sosiale Absolutt. Lag, at den må kjøre på. Nå føler jeg du har noen single venner du ikke synes er så morsomme.
2: Nei, jeg bare tenkte at at liksom de single, jeg alltid henger med de single, det er alltid gøyest å henge med de single, men de er jo også litt sånn tvunget å gå ut og gjøre ting hele tiden hvis de har lyst til å være sosiale. Jeg tror det kan være dritslitsomt det, og også være den der når jentene er sånn, ok, typen er bortreist, hva gjør vi på fredag? Så er man bare sånn, å fy faen liksom, her skal jeg spille hun gærne, for jeg har sikkert helt crazy helger. Så vil man egentlig ikke ut
0: på fredag.
2: Nei, og hun med kjæreste har ikke vært ute på fem helger, så hun er helt full av, hun er helt understimulert på sosiale ting, og så tror de at de bare, ta meg ut! Det er hvor du har de gære single venner dine pleier å dra!
3: Nå møtte jeg meg selv veldig døde
2: sånn,
3: også.
2: Og så er det bare sånn, jeg vil jo ikke ut mer. Jeg vil jo ligge hjemme og spise ostepopp med en kjære. Jeg går jo ut på tvang. Noen har det jo sånn.
0: Men er det ikke noen muligheter? Jeg mener ikke at hun skal få seg, jeg mener dette. Man kan jo også få seg nye venner. Ikke skrote de gamle. Ja. Men jeg kan jo bli litt sjalu faktisk når mine nå nysingle veninner plutselig får seg et helt nytt miljø av andre single.
2: Det er litt spennende.
0: Og bare nå skal du høre hva vi har gjort. Og så blir man sånn, hun Marte, har du truffet henne? Nei, jeg har ikke truffet henne, for vi er blitt en helt egen klubb. Så jeg tenker at man kan også utvide vennehorisonten, en gyllen mulighet for det, bare få enda flere venner.
1: Ja, for det er viktig, for du må for Guds skyld ikke nå, for det er veldig viktig. Ikke ta imot hjelp fra alle de nyforelska venner og venninne dine. For det er sånn, de går med sånn ammetåke, og nå er det bare sånn, ja, vi skal hjelpe deg til å få kjæreste, og bare sånn, hold deg litt unna dem også.
2: Geir har en skikkelig slutt venn,
1: og så blir det bare sånn, å, det er så koselig hvis alle hadde vært sammen med noen. For den
0: hytteturen de skal. Ja, for de er jo frelst, og nå vil de også at du skal møte Jesus.
1: Hold deg unna pinsemyndigheten akkurat nå.
2: Men kanskje altså et kor, fantastisk utgangspunkt, masse folk, sikkert, det er sikkert et par single kor som kanskje er en venning. Altså, og du trenger ikke på en måte finne en gjeng med single, men hvis dere er en her, en der, og så gjør
0: du skal være litt på vennesjekkeren. For man kan jo ofte tenke sånn, men jeg har venner, men når du er i kor og på disse aktivitetene, for du er ute og opplever mye gøy, så skal du ha med deg et litt annet blikk. Og det er gøy å se på det som, jeg er bare på jakt etter venner, jeg skal sjekke opp venner.
3: Men jeg vil også bare slå et slag for å på en måte innsja til å henge med vennene dine uten kjæresten også. For da føler jeg fort også blir en ting at det er sånn, ja men nå er vi en enhet i dette nye paret, men da trenger ikke alltid å være sånn. En kan også på en måte, ja men nå vil jeg at vi skal henge sammen, og så trenger det ikke å kun handle om kjæresten, og en kan jo gjøre andre ting på en måte. Men sjekka opp nye venner. Jeg så at Linnea Myhre har en podcast der hun har en episode der de snakker om hvordan får du deg nye venner i voksen alder. Kanskje hør på den? Eller? Spørsmålstegn.
2: Absolutt.
0: Jeg føler meg også jeg er god på dette. Men det er bare at nå har vi liksom vridd om bryteren, så det er sånn, nå skal jeg ut og sjekke venner.
1: Vet du hva? Nå synes jeg vi har vært veldig, veldig gode. For det er fort gjort å bli sånn, men du kan dating-apper og kjør på.
0: Nei.
1: Men nå sier vi bare, chill. Få deg nye venner, og hva skjer da?
2: Nyforelskelsen går også over.
1: Det gjør det, men hva skjer med Beyoncé da? Hvorfor skjer kjæreste? For det er da du får deg kjæreste.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Når det er chill og nye venner og nye impulser og bare,
0: om et år så får hun også sånn, ikke hvor er fu, men
1: om 10 år. Og da blir du irriterende. Men det er, that's the life.
2: That's the life, deal with it.

0: takk Erle og alle dere andre for at dere sender oss mail. Altså, kjenn etter, det jo helt utrolig hva folk legger I fanget deres. Det deres makt.
1: Jeg vil komme en oppfordring
0: til... Det deres makt, for dere kom bare med råd.
2: Det bare råd.
0: Det bare Jonas råd.
1: Sa det I og vi vil bare komme med en oppfordring. Det jo sånn at også menn kan ha problemer, så dere må ikke glemme å sende inn dere også. Mm. For nå ser jeg på lista her at nå det... Hvor blir det av mannfolka?
0: Og Alexander, han kommer etterpå.
1: Ok, fint. Mm. Da trekker jeg tilbake det.
0: Nei, det åpent for alle. lrkrøllalfa.nrk.no Jeg trenger hjelp og går rett på sak. Venninnen min, la oss kalle henne Kleopatra, fanget I et klassisk pyramidespill, som mange jenter I 20-30-årene dessverre faller for. På Instagram viser hun frem et luksusliv, frigjort fra hamsterhjulet, krydret med merkelige motivasjonssitater om økonomisk frihet og å skape sin egen virkelighet. Men det stemmer jo ikke. Alt dette bare for å verve folk inn I businessen. Hele greia virker som et lukket, nesten sektaktig miljø, der kritikk ikke velkomment. Hvordan får jeg henne ned fra pyramiden, uten å miste vennskapet? Eller må jeg bare innse at hun voksen og la henne selge drømmen hun ikke lever? Hilsen, Erle.
2: Oi. Dette veldig spennende, fordi folk har jo på en måte en internettpersonlighet og en vanlig personlighet, Og man kan jo være glad I den vanlige personligheten, men så har de et eller annet gående på internett som du bare får så vondt av å se på. Mm. Og så det ikke nødvendigvis den samme som din venn på en måte, men skal man adressere internettpersonligheten overfor den ordentlige personligheten? For alle har jo noen hvor de legger ut noe på Facebook eller et eller annet, hvor du bare tenker sånn, wow.
0: Ja, for på Instagram det jo veldig opptatt av klima, Jenny, og prøver å tenke, hva du en drit du klær? Og...
2: Det jo skjeil fra topp til topp.
0: Men dette pyramidespill, dette en algoritme som ikke når meg. Samme. Det kan jeg si med en gang.
2: Helt samme. Jeg har lest om dette fenomenet, hvor kvinner verver andre kvinner for å få lisens til å selge et kurs, hvor folk lærer å også selge kurset, på en måte.
3: Så det ingen, det bare det luft, på en måte?
2: Du lærer, det et kurs som du kjøper lisensen til å få lov til å selge, og det kurset et slags markedsføringskurs, hvor man lærer hvordan man kan leve av sosiale medier og promotere ting, og du lærer om algoritmer og liksom sånne ting da. Mm. Men det jo
0: og så skal man liksom bli
2: pyramidespill, for du betaler en lisens, og så oppgraderes dette kurset, og for å få den nye versjonen så må du betale mer. Ja. Så, ikke sant? Men du selger jo muligheten verver. Til å jobbe hjemmefra, slutte I den... hamsterhjulet og styre din egen hverdag og din egen økonomi da.
3: Dette liksom utvikling av Tupperware
2: på en måte
1: det, du slipper alle den plassen det heldig,
2: jeg var på sånn sokke og truse kjedebrev når jeg var liten kjedebrev som vi kalte det,
1: det
2: og du ble lovet sånn hvis du sender ut 3 sokkepær par så kommer du til å få 50 tilbake et eller annet sånt
1: jeg puttet
2: sokker I konvolutter
3: det sant?
2: Det ja, fantastisk
1: jeg sa det på radio en gang for det var en velkjent mann ved navn Trusemannen som sendte alle kvinnelige programledere I NRK truser eller ba om truse da husker jeg ba Trusemannen om å sende til Marte Stokstad og hun fikk og jeg fikk også en prat med sjefen på kontoret så ja. Nei, altså det her jo det her litt sånn spennende fordi det en mix av bry seg og irritere seg
2: ikke sant
1: så det første du må gjøre det å gjøre det lille regnskapet Hvor mye bryr du deg, og hvor mye irriterer deg?
2: Ja.
1: Og hvis den pendelen liksom svinger mot irriterer deg, da trenger du ikke å gjøre så hardt og mye. Men hvis du på en måte bryr deg, bare ser at dette her feil for hovedvenninna min, som jeg kjenner så godt, og det så mye jeg har lyst til å liksom bidra med for at hun skal få det bedre, Da det the good old talk.
0: Men jeg mener jo, Erik, det jo fortsatt et problem hvis pendelen... pendelen svinger også på, når jeg irriterer meg så det jo også et vennskap som står I fare fordi at du driver med noe jeg ikke helt kan respektere vi skulle jo jobbe ærlig og så skulle vi ha bokklubb og bry oss om disse tingene og så det bare sånn, du har forsvunnet inn I sånn et eller annet luftslott som jeg ikke skjønner noe av hva skal vi snakke Altså, det også en fare for vennskapet da.
1: Ja, men kanskje det bare å være litt sånn ærlig på da, fordi det å tilnærme seg en eller annen prat, så det alltid det beste å være litt sånn ærlig. Så du kan hvis du nå gjør regnskap og finner ut at okay, jeg egentlig bare møk lei og irritert, på en eller annen måte si, pakk det inn og si, det irriterer meg litt også. For å være helt ærlig, for jeg føler at bla bla bla. Jeg vet ikke, men si sånn, det var hvis, egentlig mer sånn hvis du irriterer deg mye, så zip your luck.
0: Det jeg ikke forstår med det der fri fra hamsterhjulet, så tenker jeg sånn, jeg har aldri lest om et verre hamsterhjul, for det var en sak i sommer om folk, noen som har sluttet på Snap og driver med andre ting, men sånn Snap, hva heter det? Snap-kjendiser?
2: Eller Snap-stars, eller
0: sånn. Ja, Snap-stars, det var et godt ord.
3: Og så skjønner jeg noen story på Snap? Nei.
0: Ja, sånn lep som får betalt av per prikk. Og så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke tenke meg et verre liv, et verre hamsterhjul, enn å måtte legge ut 200 prikker i løpet av en dag.
2: Ja, det veldig godt poeng.
0: Altså, du,
2: det, jeg slipper å møte opp på jobb, jeg må bare broadcaste hver minste ting her, og få feedback på det, og svare på feedbacken fra det. Men dette er jo på en måte en smakbag, noen synes det et lite eventyr, den kontakten de har med de der ute.
0: Ok. Ja, ja, absolutt.
2: Altså virkelig, og det tror jeg også man må, i mange tilfeller, det ikke noe for meg. Jeg hadde villet gjøre så mye annet enn det, også dette pyramidespillet. Men hvis det, kanskje det noe for deg, å liksom virkelig prøve å sette seg inn i den andres situasjon, selv om det byr deg imot, så kan det være noe som gjør henne lykkeligere i hennes situasjon og med hennes tankesett.
0: Ja, det kan det være.
2: Da. Så jeg tror man skal liksom, ved mindre du tenker sånn, dette farlig, dette skadelig for noen. Hvis ingen tar skade, hvis hun tjener de pengene hun trenger, men hun bare lager innhold som du synes det litt sånn vondt å se på, så må du også kunne leve med det. Mm. Men det jo også en sånn der, åja, du ser ikke det jeg ser her, da kanskje vi har liksom vokst litt fra hverandre. For dette på en måte hele ditt liv, og jeg synes dette veldig corny, og jeg har ikke respekt for det da, hvis man tenker det. Så vil jo det selvfølgelig lage et gap i det vennskapet. Da. Men jeg tror du, ja, som Erik sier, du må finne ut sånn, er noen i reell, liksom, er dette farlig for de som mottar innholdet? Er det skadelig for henne? Eller er det bare litt vondt å se på, litt flaut på en måte?
3: Ja, for jeg tenker hvis hun gir dette regnskapet og innser at ja, men jeg bryr meg om venninna mi, og det derfor jeg har lyst til å ta denne praten da, av omtanke, kanskje prøve å ikke liksom være så ekstremt fordømmende fordi du ikke synes noe om det, og heller bare være nysgjerrig og sjekke liker du, altså sånn helt oppriktig, trives du med denne jobben, føler du, er dette noe du vil drive med, at du heller på en måte stiller spørsmål som er som viser hun at det av omtanke da, at det ikke skal være sånn fordømming om ikke sånn, du har en teit jobb.
2: Bare så du vet det, folk ler av deg. Ikke noe
3: ja,
2: sånn.
3: Nei, for da blir jo bare...
2: Ikke noe skam liksom.
3: Fordi da ser jeg for meg at venninne, hvis hun føler at dette på en måte, nå dømmer du meg litt, da vil jo hun bare putte opp en front som hun allerede har på sosiale medier til venninne si, og da vil jo den bare liksom, ja, komme mer og mer inn i det ekte livet, at den skal liksom late som det er så flott og fint. Mens i vennskap, i ekte liv, så skal han jo på en måte ha muligheten til å være ærlig om at, jeg vet ikke, jeg driver med dette, men jeg vet ikke om jeg liker det så godt. Eller jeg digger det, og da jeg elsker det.
2: Skikkelig inspirerende og kult. Ja. Og da vil det kanskje gjøre noe med ditt inntrykk av det også. Hvis du vet litt mer om hva som skjer i kulissene.
3: Ja.
2: Fordi man ser jo bare det som blir lagt ut på en måte, og så sier man sånn, hvordan er det egentlig? Har du noen bekymringer rundt det?
3: Ja.
2: Kanskje du sier sånn, vet du hva, dette var ikke sånn jeg hadde håpet. Og så, det er jo en kjempefin inngang. Ellers så sier du, vet du hva, det så deilig på ekte. Du må finne ut hva hun på ekte tenker om det i kulissene.
0: Jeg prøver å oversette til en annen kategori, for det der sånn luftslott, pyramidespill, og det sånn, inni der et sted, så prøver jeg å se for meg liksom, at du, Hilde, du har en musikalsk kollega, og dere begynner sammen, og så skriver dere fine låter, og liksom, åh, det her var bra. Og så går din kollega en annen vei, så plutselig er det sånn, nei, nå vil jeg bare lage sånn snisnarsnappi. Og så tenker du sånn, what the hell? Men hvis mennesket er det samme, skjønner du? Mennesket, du er fortsatt min venn, du bare bytta helt musikksmak, så må jo det være greit.
2: Ja, men det tror jeg er der det ligger, fordi man tviler litt på, er mennesket det samme?
0: Ja.
2: Er mennesket det samme som likte, var sånn før og nå, har endret en eller annen preferanse noe voldsomt. Ja. Og det jo samme menneske bak deg, men det har jo...
1: Jo, men det kommer noen ganger ofte også av denne irritasjonen, at du, du henger deg litt for mye opp i det. Det til sånn... Det å begå noen litt sånne karrierefeil da, for eksempel, det det kan hende hun gjør nå, at hun finner ut av det om 2 år. Ja. Men jeg tror ikke nødvendigvis at du blir en bedre venninne hvis du blir hun der, hva var det jeg sa til deg hele tiden? Kanskje det bedre å bry seg litt mindre om akkurat det? Ja. Jeg synes i hvert fall det sånn, for det så fort gjort litt sånn generelt hvis jeg har noen venner som står i en eller sånn et jobbvalg eller en skvis og sånne ting, så det så lett å komme med en mening. Ja, du burde gjøre det, eller si opp NRK og begynne ditt. Eller, men jeg pleier ofte bare spørre
0: ofte
1: om sånn.
0: Ofte si opp NRK.
1: Ja, det pleier jeg. Det alltid gøy å si det. Men det beste å si det sånn, hva vil du at jeg skal si? Fordi de vet jo svaret langt der inne uansett. Så pass på ikke bli sånn moralistisk og dømmende. Det er hårfint. Og det pyramidespillgreiene er jo bare noe rør, men det kommer du til å skjønne om et par år uansett. Du kommer ikke til å holde på med det om 40 år, men hvis du gjør det,
2: og
1: er steinrik og er kjempelykkelig, da klarte du det da.
3: Men hvis plutselig om 5 år, så hun driver ikke med det lenger og ser at det var bare tull, hvis hun her har vært en god venninne som ikke har dømt henne gjennom dette, da kan de le av det sammen om 5 år.
1: Ja,
2: ja. Husker du da du drev med det der?
3: Sånn, jeg har en venninne som... en låtskriver som jeg har skrevet med dritmange nå, som plutselig hadde en sånn der
0: snisnasnappi.
3: Hun hadde en slags snisnasnappi periode der hun bare skrev masse rel. Men da hadde jo med en god samtale om det hele veien, og om hun kunne le av det, eller hun hadde perioder der bare sånn, dette er det beste i hele verden, og så hørte vi på de låtene. Og så satte jeg meg inn i det, og på en måte så hennes perspektiv da. Og plutselig skrev jeg noen snisnasnappi låter, og det var kjempegøy. Men så sitter vi jo nå og ler av at sånn, herregud, så masse sånn eksistensielle kriser vi har hatt på en måte. Men da dømte jo ikke jeg henne for da, fordi at det er bare... Sånn er det i jobb.
2: Og vi er jo alle bare noen sånne geléklumper som prøver å kave oss fremover og finne et eller annet som gir oss glede. Og hvis hun nå hadde et voldsomt behov for å bryte ut av dette hamsterhjulet, styre på egen hånd, så må man jo få lov å prøve ut det, liksom.
3: Ja.
2: Tenk om hun blir steinrik.
1: Da var det bra du ikke klagde nå, for å si sånn.
0: Nei, den pyramiden, hvordan skal jeg få henne ned fra pyramiden? Jeg er ikke så sikker på om det er din jobb, er det? Jeg tror begynne med den der, finne ut av hvor er det pendelen svinger mest? Er jeg ekte bekymret, eller er jeg egentlig litt sånn litt bitter for at, er det dette du skulle drive med? Finne ut av, hvis du på en måte skulle snakket med henne, kommer det fra et godt sted? Men vennen din er jo der. Og for alt du vet, så driver hun med den periode, eller så er hun steinrik om 10 år. Og da er det digg å være venn med, fortsatt å være venn med pyramidespilleren, for at da er det, ikke sant, til Mauritius, og det er betalt, og ja. Ikke sant?
4: Jeg orker ikke å gjøre helt, kanskje. Heller. Jeg hører litt.
0: Men det gjør jo litt vondt. Hva
2: er det, Snappi?
0: Ja.
5: Ippen Snappi.
0: Og man kan le av Snappi, men alle kan Snappi. Ja.
2: Jeg tror ikke Snappi har skadet noen heller.
0: Nei,
2: jeg tror man også tenker det. Er det noen som tar på ekte skade av dette?
0: Av Snappi?
2: Eller pyramidespill?
0: Bare ørene mine, men det går bra.
2: Det er det.

0: har lenge tenkt på å skrive denne mailen til dere, og bestemte meg på at de nest siste dråpene før begeret ble fullt, så var det bra for meg å skrive. Og jaggu, apropos å klikke, ikke få begeret fullt. Jeg trenger hjelp til å komme opp med et regelsett for hvordan mine svigerforeldre skal forholde seg til oss som nyinnflyttede på tunet. Vi bor på samme gårdstun, og vi har overtatt deres gamle hus, og det er cirka 10 meter mellom husene. Kjapt om mine svigerforeldre, de er snille og rause, men også veldig vant til å bestemme. Noe som kommer godt frem her. De utsetter fellesprosjekt, selve flyttingen, uten å informere oss. De tenker at huset vårt skal være deres walk-in closet, og de kommer til stadighet med uttalelser som «Åh ja, nei, dere vil ikke at det skal være igjen noe spor etter oss i huset, eller?» Jeg føler jeg kommer litt i kort som svigerdatter, spesielt ettersom min mann ikke ser det som et stort problem at de plutselig står i stua, at svigermor plutselig har hentet en av mine bukser i skapet og vil låne den, eller at de har servert datteren vår enda en is uten å avklare dette med oss. Og for ordens skyld, vi er superglad i dem. De er som sagt veldig rause, og vi går egentlig godt overens, men dette samboerskapet krever noen regler som vi alle må forholde oss til. Gleder meg til å høre forslagene dere kommer opp med. Om dere ønsker å gi oss navn, kan dere kalle meg Lisbeth, mannen min Frode, svigermor Britt og svigerfar for Gullestad. Litt side om side.
1: Min svigerfar heter Rolf Gullestad på ekte.
0: Er det sant? Ja.
2: Fetteren min heter Ola Halvorsen.
1: Er det sant?
0: Er det sant?
2: Ja, kjempegøy.
0: Vennlig hilsen en Lisbeth, som ofte føler hun kommer til kort i en allerede etablert familiedynamikk.
1: Ok.
0: Britt har alltid rett, og Frode er bare glad så lenge han får kake i helgen og en klem nå da. Jeg hører jo at Begre, nå var det bra du skrev.
1: Ja, og det er spennende å lage regler i utgangspunktet. Hvis ja. Det på en måte utelukkende kommer fra henne. En ting er hvis de sånn sammen blir enige om sånn, du skal vi lage et sett med regler. Men her skal du både presentere konseptet sett med regler og lage sett med regler.
3: Ja. Dette må
1: men det høres ut som dette er helt nødvendig og veldig bra at hun tar tak i det så tidlig.
0: Men gå inn og låne bukser, var det litt sykt?
1: Det var det sykeste, synes jeg.
2: Altså, det er jo, jeg kommer jo fra Hemsedal, fra en gård hvor man holder på sånn. Det er ekstremt viktig at, ja, men dette her er, for nå er det jo liksom den spede start, men om 10 år, Jesus, du kommer til å bli så... Du kommer til å klikke når du ser svigermor trille rundt med buksene dine.
0: Mener du at det kan dette egentlig til slutt ende faktisk i uvennskap?
2: Ja, altså dette her, det kan ende i verre ting. Jeg bare sier det året til det.
1: Absolutt.
2: Det begynte der også. Klåte noen bukser. Nei, nå skal jeg ikke tulle bort. Men det er sånn, du må få han mannen din som er sånn, det er ikke noe problem at du får en is.
0: Ja.
2: Til å bare, ok, du må ta en voksenprat med foreldrene dine. Det er jo ofte et problem. Og fordi det har alltid vært så koselig og greit.
0: Ja.
2: Men han må...
0: han må være en mann.
2: Ja,
0: han
2: må være mann nok til å bare, ok, om han vil at dere prater om det alle fire, det tror jeg ikke, men det er litt sånn, begynn med at han prater med mora om sånn, du, jeg har tenkt på en ting. Ingen av oss kjenner noe på noe sånn irritasjon og sånn, men det kan bli.
1: Ja, veldig lurt.
2: For det er det
1: sånn det er nå. I tilfelle, vi tror jo ikke det, men før potensielle problemer, la oss lage det.
3: Ja, det er lurt.
0: Ja, men da hører man jo mora til Frode side om side. Hva er så problem? Hva som skulle være problemet? Og så bare, det blir ikke noe problem.
2: Men det høres ut som han aldri...
1: insisterer på det, vi trenger det. Dette trenger vi.
0: Ja, ikke sant?
1: Og at jeg er helt enig at han kan gå som sønn og si det til sine foreldre uten at hun nødvendigvis måtte være en del av det.
2: Ja. Også kanskje, men det er kanskje bra at han, du må si til han, han må gjøre det for deres begges ve og vel, fordi han blir på en måte stereotypien på sønnesønn som ikke klarte å liksom vokse ut av det der reiret. Så det må han gjøre for his own... uten å bli helt fetisja. His own sexiness. Han må bli litt mer mann der, for det er så lite mannlig at liksom bare, nei, det er ikke noe problem her.
0: Det er ikke helt bra for forhold, eller? Jeg husker jo den første julaften jeg hadde med Tore, hvor jeg fikk se han, altså barnet i han.
1: Ja.
0: Jeg ble jo sammen med en voksen mann, og så kom vi hjem, skulle feire jul hos hans foreldre, med et barn på armen, og han var sånn kjempestresset, nå må vi komme oss hjem. Og så tenkte jeg sånn, gud, så jævla stress, hva er det vi skal? Må vi være der 11 på formiddagen? Og så liksom, ok, løper etter og liksom omtrent tar på meg kjolen på vei ut i bilen, liksom. Og så kommer vi dit, og så bare sitter han om en sånn forvokst unge i sofaen, med hendene i fanget, og bare venter på at nå skal mamma snart lage jul. Nei, det var et øyeblikk hvor jeg kjente sånn, dette trengte jeg ikke å se. Og hvis du lever i sånn her, ok, mamma, når du har valgt deg en voksen fyr, nei, det er ikke bra for det seksuelle heller.
3: Ja, for jeg tenker, her har man liksom, det føles som det er to på en måte kategorier her, eller to problem, at den har liksom, en har svigers som på en måte lever i sin verden, og er da en av problemet der, og så har en deg og din mann på den andre siden. Men jo mindre du og han kan debriefe, og han på en måte kan være litt på de sider, så flyttes jo han over til svigers, og så blir de på en måte bare en slags trio, og så sitter du alene i ditt par.
1: Ja.
3: Og du kan ikke endre dine svigerforeldre. Du kan få en bedre kommunikasjon, han kan få en bedre kommunikasjon og sette litt mer grenser, men jeg tenker at det viktigste som skjer er jo liksom deres par, at han kan være litt på de sider, for det verste er å føle at din partner bare, det er du mot din partner og hans familie. Det beste er jo at dere er sammen om det, og selv om han er liksom, ja, det er ikke så farlig for meg at hun kommer inn og gjør sånn og sånn, så må han også kanskje på en måte...
0: Nei, men det er farlig for meg, og da er det farlig for deg.
3: Ja, det er nettopp da at dere må ha gode prater om dette. Det han kanskje må på en måte gi litt etter for at du skal ha det bra i dette gårdstunnet. For nå er det du som på en måte har flyttet inn med hans familie, og da må han på en måte ha din rygg.
0: Men helt ærlig, for at veldig ofte hvis det er sånn svigerting, så er det sånn, ah, da må den som eier foreldrene må ta ansvar. Men jeg mener også at som svigerdatter, hvor det er et godt forhold, de er glad i henne, og hun er glad i dem, så mener jeg at man kan også, i stedet for å vente på at sønnen skal ta til vettet, så kan man også sette seg ned, og her er, og nå kommer nøkkelen, skryte først.
1: Minne
0: dem på hvor heldige vi er, som er så glad i hverandre, og funker så bra, men jeg må, og så kommer det bare, jeg må faktisk ha noen sett med regler.
1: Og at reglene må gå begge veier.
0: Ja.
1: At ikke du føler at, liksom at hvis det er sånn, dere kan ikke bare gi barna våre is uten å spørre, og vi kan ikke gi kake til Rolf uten å spørre deg.
0: Så er det litt gøy.
1: Ja, for du er glad i kake, Rolf. Men at det liksom respekterer deres privatliv også. Det kan sikkert være voldsomt for et foreldrepar å få barna sine tilbake også. At det er sånn, hvis vi skal til dere, så skal vi liten bank, altså begge veier, så ikke de føler at de lager et sett med regler for å begrense foreldrene, men kanskje også for å begrense liksom at barna ikke går inn og bare forsyner seg av ting i kjøleskapet deres selv, liksom.
2: Men
1: litt sånn symbolske regler som går andre veien nå.
2: Litt for å teste han. Jeg er helt enig, det er plan B. Da sier du selv, og så rydder du opp selv, men da du må la, for det er også noe med det der forholdet som er mellom deg og han som bor på plassen han kommer fra med mamma og pappa, mamsen og papsen, rett oppe, så er det litt sånn som en liten testen litt, også. Fordi, og i hvert fall gjør han bevisst på at, ok, jeg må vokse ut av denne joggebuksa som jeg har gått med siden konfirmasjonen.
1: Ja.
2: Så bruk anledningen også til å liksom, jeg merker jeg blir litt irritert på sånne som er sånn, hæ, er det noe problem? Så snill og grei, og kom med is og... Ja. Passer jo, den buksa passer jo.
1: Altså,
2: nei, du må velge side ditt her også. Og, så bank på, det er viktig. Ikke bruk buksene mine, det er lov.
1: Spør før det bankes, lånes, kommes på besøk.
2: Du kan ikke spørre før du banker.
0: Er det greit å banke på?
2: Så,
0: jeg tror det ordner seg, men jeg liker også at hun har en sånn, man må ikke vente på at Frode her skal ta til vettet, for det er jo ikke sikkert at han gjør det. Men da kan du faktisk gjøre dette helt på egenhånd og stå opp for hvordan du vil ha det hjemme. Men her er det masse, dette handler jo bare om kjærlighet. Hvordan skal vi få kjærligheten til å vokse? Så er jo et kompliment, og litt sånn det der med litt sånn humor og at det ikke blir for hardt. Jeg tror det kommer til å løse seg.

0: Turi, du blir første kvinne ut I dag. Gratulerer. For hun står I en sengeproblematikk, og det kan jo høres dørt ut, men ikke fullt så. Hør på mailen som Turi har sendt til lr-nrk.no. Kjære lørdagsrådet, tidligere I år dro jeg på utveksling. Før jeg reiste, så fremleide jeg rommet mitt, og I perioden før avreise så trengte jeg et sted å bo I en kort periode, I 2 uker. Og eksen min, som da var kjæresten min, var snill og lot meg bo hos seg. Jeg hadde nylig kjøpt en splitter ny seng, og siden den var både større og bedre enn hans, så foreslo jeg at vi kunne bytte midlertidig. Han kunne bruke min seng mens jeg bodde hos han og mens jeg var borte, mens hans seng ble plassert I rommet jeg fremleide. Så langt så greit, men ganske tidlig I oppholdet så ble det slutt mellom oss. Så skriver hun, min feil. Jeg dreit meg ut, men vi hadde nok uansett ikke vart særlig mye lenger. Da jeg kom tilbake til Norge, så sendte jeg melding og foreslo at vi kunne bytte sengene tilbake. Jeg sa klart ifra at jeg skulle ordne flytting og kostnader, siden det var jeg som hadde rota det til. Men han svarte aldri, helt til nylig. Nå sier han at han vil beholde senga. Begrunnelsen at jeg har såret han, og at jeg fikk bo gratis hos han, før jeg dro, og at jeg I praksis har leid ut senga hans I 1,5 år. Han nekter å snakke med meg, hverken på melding eller når jeg tilfeldigvis har møtt på han. Jeg synes det føles urimelig. Senga jo min. Jeg har kvittering og alt. Den var dyr, og jeg har egentlig ikke råd til å bare la den gå. Samtidig lurer jeg, jeg egoistisk som vil ha den tilbake? Er det dårlig stil å kreve det når det var jeg som såret han? Det mulig å tilby et kompromiss, for eksempel at han kan kjøpe den billigere? Hvordan håndterer man ting som står igjen hos en eks, når man ikke klarer å prate sammen? Når man har dritet seg ut I et forhold, hvor mye straff det rimelig å tåle etterpå? Kall meg gjerne Turi.
1: Ja, det bare siste spørsmålet, det et godt spørsmål, altså. Hvor mye straff skal man tåle?
2: Jeg så på hans lag, ass. Jeg hadde faen meg bolt inn senga, ass. Snakkes.
0: Åh, jeg liker det. Ja, fordi vi har jo en slags gisselsituasjon her. ikke sant? Så du bare, nei, den senga
2: men
0: min.
2: Faen, jeg hadde ikke giddet det, ass. Hvis noen har vært og... driter seg ut, som vi kaller det da så skal jeg begynne å styre med liksom å bytte seg
0: nei, du skal ikke styre med det
2: nei, men uansett, jeg har ikke orket det jeg så mye å gjøre det får bare bli sånn sånn ble det, tenker jeg
0: I alle dager skal Turi da sitte igjen med hans liksom, nå bare ser jeg for meg at hun har kjøpt seg sånn
2: hestenseng liksom
0: nei, kanskje ikke, men mer sånn
2: burde ha tenkt på for å hoppe I en annen seng
0: jeg burde tenkt sånn åh, men jeg har satt I en seng hos han Jeg bare ser for meg henne sånn litt sånn 1,80, sånn ello-seng med gavre, at den litt sånn fin. Og så det, ja, men sånn seng fra, ja, litt sånn girly seng fra ellos, som han har blitt veldig glad I. Og at det hun har fått tilbake en sånn, litt sånn gjerde sovet 1,20 madrass fra Ikea.
2: Ja. Sånn stenger på, sånn metallstenger.
3: Ja, ja, ja som du skrur av og på. Ja. Altså, I starten så tenkte jeg litt det samme som deg, Karina Men så det siste spørsmålet Tipper meg liksom litt over Fordi jeg liksom synes jo på en måte Hvis man har gjort noe veldig dumt Og man har på en måte oppriktig bedt om unnskyldning Og man har på en måte tatt hele den prosessen Så på et eller annet punkt så må man også slippe konflikten Eller liksom slutte å på en måte tviholde på den da
2: Jeg bør ta dine råd, hører
0: jeg Nei, for jeg kan på en måte jeg forstår det godt
3: ja, 100%
0: Men det sånn, hvis man, det ikke et slags vindu når de, hun har jo da vært på utveksling Og så antar at de har snakket sammen på telefon da Her sånn Og han får vite dette og blir dødsur Og da mener jeg vindu til å på en måte få den senga Det akkurat der og da ja. Hvis du skjønner For at da det sånn, hei, jeg beklager, men jeg var utro. Ok, men da skal jeg ha senga. For at da den andre sånn, ok, det går bra. Skjønner du ikke hva jeg mener? Ja. Men den ble aldri bedt om I det vinduet.
3: Nei, vinduet lukket seg. Ja. Så, men for jeg tenker sånn, hun kan jo på en måte stå I sitt og si sånn, jeg skal ha den senga, og neste gang, når du reiser på ferie neste uke, da kommer jeg til å ordne det. Da fikser jeg det. Mm. Men da må hun leve med at han kommer til å si ting som hun var utro, så skulle hun faderulla meg ha den senga også.
0: Ja.
4: Ja, det må stå i at det, da er du den som kom for å hente den senga, rett og slett. Ja. Det må man liksom. Men jeg forstår jo, men jeg kjenner jo også den sånn, man kunne jo bedt om den, ja, men du kan kjøpe den da, litt billig, sånn, bare si sånn, jeg har veldig lite penger, jeg er student, ja. Men du kan få den for billigere penger, bare sånn at jeg får litt igjen. Eller så må man bare stå i det, hva
0: sånn. Tror vi at det er penger hun får, og så skal det sånn, det var jeg som dreit meg ut, men kan du please hjelpe meg nå?
3: Ja, for jeg synes det nesten er verre å si at han kan kjøpe den billig enn at hun skal ha den.
2: Men hadde det vært hus, hadde jeg bare latt den få den senga. Skjønner
3: du? Ja.
4: Men jeg skjønner jo, hvis du har brukt mye penger på en seng, så får du sove igjen i to uker, og så er du ferdig.
2: Jeg bare hadde følt så synd på henne hvis jeg dritte meg ut, så bare, ok, men du kan beholde den senga. Sorry.
4: Men nå har vel han har vel hatt den senga i et halvt år? Var det ikke sånn? En stund har han fått liksom brukt den senga?
2: Den er jævlig. Kjørt ja, han, i senga der.
3: Carina Dahl kjøper nemlig ny seng hvert år.
2: 100%.
4: Men så har jeg sikkert lyst til å beholde den, for det er en veldig fin seng, så den imponerer jo damene når de kommer på besøk, så er ikke det en sånn jævlig 1,20-seng med metall, for det er liksom en sånn dritfin dameseng, og så sånn, oi, se på han, voksne gutten der.
3: Det er en slags trekkplaster for han.
4: Så hver gang hun sover i den,
2: så
4: eventuelt hver gang hun sover i den, hvis hun får han tilbake, så må hun jo tenke over alle de andre som han har hatt på besøk.
0: Ja, men hun er jo ferdig med han, så det driter jo hun i. Hun bare liker den sengen.
4: Ja, ja sant.
0: Det er en låst situasjon, og det er jo gisselsituasjoner ofte.
2: Ja. Det var dumt det der, Turid.
0: Ja,
4: det var dumt det, Turid.
2: Ja, det er veldig dumt.
3: Ja. Men hvis, altså, hvis det er snakk om en seng som koster masse penger, da tror jeg hun må ha, da skjønner jeg at hun vil ha den tilbake.
2: Skjønner jeg også, men hadde det vært du, så hadde jeg syntes så synd på en fyren. Det hadde bare gitt den bort.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er mye kjærlighet i dag.
2: Ja, det er jo det. Altså, jeg er streng, men det er mye kjærlighet.
0: Ja. Men altså, det er jo, det høres jo ikke ut som, ikke sant, det er sånn, jeg har ikke råd til en seng, jeg har, altså, det høres jo ut som hun kan la den gå.
3: Ja.
0: Vi kjenner jo ikke til prisklassen. Hva slags seng er det du har investert i? Rart å gjøre den senginvesteringen rett før du skal dra ture.
4: Men også når du er student, det er ikke da du skal bruke absolutt alle pengene.
0: Ja. Nei, men den er kanskje fin da.
3: Ja. Nei, vet du hva, jeg melder meg på Carina sitt lag.
0: Altså.
3: Du må la den senga gå. Jeg hadde ikke orket å være, en ting er at du har rett på den, for det har du jo egentlig, men det å være hun som var kjip og så insisterte på å få tilbake senga, selv hvis den koster 20 000 kroner, men jeg tipper den koster 5 da. Eller 7, liksom.
0: Altså, det finnes mye dyrere
3: penger. Det er masse penger, men det er på en måte...
0: Ja, men da må jeg bare skyte inn, hvis jeg skal gå litt sånn juridisk til verks her, så tror jeg ikke vi driver med dobbelt straff i Norge. Altså for eksempel hvis du kjører for fort, så får du bot og fengsel.
4: Nei.
0: Du må velge. Og jeg er det ikke en slags dobbelt straff i... Hun har garantert blitt skjelt ut, det har vært masse følelser, og hun har blitt kalt for det ene og det andre. Jeg kaller det en slags... rettmessig straff, som hun bare må lytte til, så kommer senga på toppen i det hele.
3: Ja,
0: av det hele.
2: Men det er jo egentlig ikke noe straff som han ønsker. Jeg tenker, det er jo bare et valg hun har gjort, som hun nå har, det var et veldig dumt valg, alt hun gjorde da. Kjøp en seng, sette den til eksen, og så for å, ja.
0: Det var en rekke uheldige hendelser.
2: Så det er jo liksom ikke noe sånn, ja.
4: Ja, hun skulle tenkt over det før hun liksom dreit seg ut da, at hun var litt sånn, skulle sette meldingen og sånn, du, skulle sette verte senga tilbake til meg, og så neste uke vært en dumme person.
0: Det er sant,
4: altså, men livet skjer. Planlagt det litt lenger.
3: Ja. Så rett før utroskapet, så burde hun ringt og sagt sånn, du, kan flytte den senga?
4: Ja, jeg leier sånn flytte folk, de kan få hente senga og bare bytte den kjapt.
3: Ja.
0: Altså, Turi, hvis du vil ha den senga, så går du og skaffer den senga. Da er det bare å banke på den døra og være voksent menneske og si sånn, du, nå er jeg her for å hente sengen min, jeg har med sånn og sånn, gi meg den senga, den er min, den muligheten finnes. Du kan jo også bare vurdere og si sånn, det var en rekke uheldige hendelser, jeg burde ikke satt noe sånn, jeg burde ikke gjort sånn, og bare tenke at den senga, den er tapt.
5: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke er enkelt, om det blir stramt holder du buksa som et belte, ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Nå ligger det mange der ute og enten på en måte bare lytter til andres problemer og tenker sånn, åh gud, jeg er glad det ikke er meg. Eller så ligger det folk og tenker sånn, åh, kommer mitt problem? Og da kan jeg si, Magnus, her kommer ditt. Og det handler om langdistanse. Ah, dette evige, litt vanskelige problemet Tuva rekker opp hånda, for hun har stått I dette. Men nå leser jeg hva Magnus står I. Og han skriver, hei, for å gjøre en lang historie kort. Jeg ble kjent med en utvekslingsstudent I samme storby før sommeren. Det var superhyggelig, og vi kom godt overens. Gode samtaler, fine turer, og ja, livet, god tid I senga, om du lurer. Hæ? Jeg så pervers? Pleier jeg også å spørre om det, Jonas?
1: Ja, du snakker jo om det hele tiden.
0: Hæ?
1: Ja, ja.
0: Om de har ligget sammen, om det var bra og sånn?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
2: Du er en sånn type.
1: Din kåtskelk, da du
0: skjønner. Det var en blindzone for meg, men jeg liker jo detaljen da. Jeg gjør jo det.
2: Ja. Så der kom den, der kom den. Ja.
0: Og så står det, vi visste begge at hun måtte tilbake til hjemlandet, og jeg igjen til Norge. Vi snakket derimot mye gjennom sommeren, og hun foreslo da å komme på besøk. Det da vi kommer til nåtid. Hun var hos meg I 5 dager, men jeg vil ikke ha et slikt forhold. På tvers av land, og jeg føler det blir feil. Hun derimot av oppfatning om at hvis vi besøker hverandre ofte nok og snakker på FaceTime, da vil det gå bra. Jeg trenger nærhet, og at hun der. Jeg en veldig fysisk kontaktperson. Hun pusher på når neste gang hun kan komme og om jeg kommer til henne. Jeg føler meg fæl når jeg avvisende, og jeg sier at jeg må se han. Så her det store spørsmålet. Det verdt det? Å prøve å ha et forhold der vi bor I hvert vårt land, spesielt når det null garanti for at hun kommer til å bo I Norge eller jeg I landet hennes. Og så står det et lite PS her. Vi snakker typ 3 til 4 timer med fly unna, og det dyrt. Vi begge starten av 20-årene, vi begge studenter. Hun har også familieproblemer med en fraværende far og familie som jeg har hjulpet henne mye med, og jeg føler at om jeg går fra henne så forlater jeg henne, og jeg vet hvor mye det vil såre henne, skriver Magnus.
3: At samme issue I høst, eller I vår.
0: Ja.
3: Ja, så det langdistansegreia, det ikke lett, altså.
0: Ja, hva det som vanskelig?
3: Nei, altså, du vet når du møter noen som, ja, egentlig skal jeg ikke ta over det til mitt problem, da, men det jo litt men, samme greia.
0: Egne erfaringer.
3: Ja, så det jo sånn at når kjemi, alt funker så bra, men du vet at I mitt tilfelle så han ikke gira på å bo I Norge, og jeg har min karriere her, liksom, så det jeg klarer ikke et til logistikkproblem, og det bare så vondt. Og liksom bare akseptere det da.
0: Ja, for mulig jeg liksom lever I en sånn romantisk tåke, men jeg tenker at det bra, så det bra, og at det skal liksom slå avstanden.
3: Ja, det bare at jeg tror at mitt liv også veldig spesielt vanskelig I forhold til et langdistanseforhold da. Fordi jeg spiller jo 12 konserter I måneden I høysesong, og ja. Jobber helt psyko med, så det liksom ikke så lett.
0: Du styrer jo din egen tid også. Det nå prøver jeg ikke å føre dere sammen
3: igjen. Nei.
2: Bli kjærlig, kom igjen!
3: Ja, nei, det vanskelig, altså. Mm. Så jeg kjenner den kjipe greia til Magnus her, det gjør jeg.
2: Men jeg må bare slenge på. Jeg har jo hatt avstandsforhold innad I landet, ja. Så ikke 3-4 timer med fly, men 1 time med fly. Og hvis det bra, så det verdt det. Mm. Hilsen, gift og 2 barn,
3: ja.
2: Det verdt det, hvis det bra nok.
0: Men hilsen, Oslo og Vestlandet, det dere hadde felles var samme land da. Så du visste at et eller annet sted I den lange tarmen, som litt tjukkere nederst og helt opp til Finnmark,
2: ja.
0: Så skal vi befinne oss sammen en eller annen gang. Og den garantien har jo ikke Magnus.
2: Nei, men samtidig så, altså sånn, jeg og Ronny, jeg bodde I Trondheim.
0: Hei, Ronny.
2: Hei, Ronny. Jeg bodde I Trondheim, han bodde I Oslo. Ronny jobbet I Petremorgen og elsket jobben sin. Jeg jobbet I Hallo Petre og elsket jobben min. Og ingen var interessert I å flytte.
0: Mm.
2: Begge to var sånn, jeg flytter ikke. Jeg skal ha denne jobben. Jeg nekter. Ja. Selv om jeg liksom elsker deg, så det vi skal gjøre nå. Så vi hadde heller ikke noen garanti for at det kom til å bli på en måte.
0: Nei.
2: Og hvor lenge kan man orke å ha et avstandsforhold? Og vi fikk det til I 5 år.
0: Ja. Oi, oi, oi.
2: Og jeg er helt enig I alle problemene og liksom sånne ting. Men jeg mener kanskje Magnus må gå I seg selv og tenke, det langdistansen som problemet her? Eller det forholdet? Fordi hvis hun kjempegira og han sånn, nja, så det ikke sikkert at det distansen som utfordringen.
0: Mm.
2: Den også en utfordring, men det ikke, det kanskje det at han...
0: Det følelsen hans som ikke
2: Han like kin som henne? Det jo stille spørsmålet.
0: Ja.
4: Jeg synes det ser ut som Magnus ikke en distansefyr i det hele tatt, som han sier, han ønsker kontakt og nærhet og sånn, og det får han ikke når det fire timer med fly, og det bør virke som, her har det startet allerede på litt sånn som du sier, at det egentlig ikke, hun veldig gira, han ikke så gira fordi han vet at avstand og alt dette her.
2: At det blir bare kålet, liksom.
4: At dette kommer ikke til å funke. De og de kjempeunge og nettopp begynt å studere, og ingen av de har råd til å drive fly fire timer frem og tilbake. Og så er det jo ikke sånn, dere hadde jo jobber som dere brenner for, som dere elsker, og dere elsker hverandre, sant? Og da funker det over tid.
2: Men det var jo på en måte, det var jo blytungt. Jeg, den dag i dag, hater søndager, fordi søndag var en reisedag, da måtte jeg enten så var jeg alene, eller så måtte jeg si ha det i Oslo, eller så måtte jeg si ha det i Trondheim. Og det gjør, den, fortsatt så får jeg sånn, søndager, det liker jeg ikke. Men jeg er litt på din romantiske boblelivet, at hvis det er der, liksom.
3: Ja, for det er det som coachen min sier til meg, da, det at du må ikke...
0: Har du coach?
3: Er coach?
0: Jeg liker coach, ja.
3: Ja.
0: Coach er rett på.
3: Ja. Mm. Så er det liksom, er kjemien der, så kan ikke du tenke hva hindringene er, for da kommer det til å løse. Men jeg leser jo litt av den mailen til Magnus her, at kanskje, altså kjemien er det helt sikkert, det hørtes jo sånn ut fra introen her, men hvis han ikke er så hypp på å prioritere det, og tenke liksom at han må tenke på det, eller hva han skrev for noen ting, at det var...
0: Med familien hennes og sånn?
3: Ja, det med familien hennes, og så det med liksom at, hvis han føler at han er i den relasjonen her, fordi at han ikke kan dra fra hun, da er det liksom litt feil. Det er feil grunnmur da. Ikke helt riktig grunnmur kanskje.
0: Nei.
2: Men og da er det i så fall ganske deilig å ha langdistans å skylle på.
3: Ja.
2: Sånn sett er det jo positivt da. Men det kan jo hende at vi tar feil, at det er ekte kjærlighet.
3: Men er det det, da vil ting løse seg, sånn som Tuva forteller da. Ikke sant?
2: Jeg tror det da. Men det kommer til å koste helt sykt mye. Og man må fly, og man må være lei seg, og man må facetime faderullet meg hele tiden. Men hvis det er, så er, hvis det er det det er. Men det er helt lov å si sånn, så var det ikke akkurat det.
4: Men hvis man skal sitte og finne, må man ikke da sette seg ned og være sånn, ok, hvis vi skal gjøre dette da, vi skal ha langdistanse, da må de jo bestemme seg for hvem skal flytte kor på et eller annet punkt når de er ferdig studere.
0: Men må de gjøre det nå?
4: Nei, ja, men må man ikke det? Må man ikke liksom bare være sånn, ok, men da har man noe å se frem til. Fordi hvis jeg hadde vært i et langdistanseforhold, så må jo jeg vite sånn, ok, på det punktet, da er vi ferdig med et langdistanseforholdet.
2: Nei, fordi det er helt uenig, fordi det, hvis man skulle tatt det over til et vanlig forhold da, så er det det samme som å si sånn, ok, nå har vi data i 3 uker, nå skal vi bestemme hvor mange barn skal vi få, når skal vi gifte oss, skal vi gifte oss borgerlig, kristelig, altså sånn, alle da, det er å ta så store avgjørelser tidlig i en relasjon. Man må heller senke skuldrene, flyte litt med det. Hvis du er ekte forelsket, så flyt med det, og så finner dere ut av det, og kanskje det krasjer, og så blir det ikke allikevel.
0: Ja, for vi utvikler oss jo. Så at, hvis man setter menyen helt til starten av forholdet, så vil jo bare sånn, men nå liker jeg plutselig østers litt.
2: Ja.
0: Bra jeg ikke sa i starten sånn, det skal jeg aldri spise. Mm. Altså, vi må jo få lov til å bevege oss fremover.
4: Mm. Ja.
3: Ja, så er det sånn, altså, vet ikke hvem Jon Olsson og Anette Haga er?
0: Ja, eller basert på bryllupsbildene som rammet Norge i
2: sommer. Ja, hva var det for noe?
3: Nei, Jon Olsson er jo en sånn gammel skiløper han, skihopp, nei, jeg husker ikke.
0: Ja, han er en gammel sånn skifrikjører som nå har laget douchebag, dette sekkemerket.
2: Ja.
0: Og han har giftet seg med norske Anette Haga, og det bryllupet er, det var i norske
2: medier. Extravagans. Var det det veldig store bryllupet?
0: Ja.
3: Men tenk deg, når de møttes på Instagram, de har 2 barn hver i forskjellige land, hadde de tenkt sånn som jeg alltid gjør, sånn at det her går ikke uansett, fordi, skjønner
0: du? Jeg tror du skal...
3: Da hadde jeg aldri...
0: Du skiller noen telefon, tror jeg. Det er noe å bestemme seg, Karina.
3: Ja, men det som jeg mener, for at jeg liksom kjemien der, så er ingen problemer egentlig et problem, da.
2: Det er bare utfordringer.
3: Yes, og jeg tenker liksom...
0: Åh, shit, dette er vanskelig, Magnus. Jeg skjønner jo at du sender inn ditt problem. Nå har jeg bare si, jeg har en reise her nå. For først var jeg sånn, dette skal gå. Og så har jeg tenkt sånn, nei, det går ikke. Og nå igjen, bare jo, det skal gå. Altså...
4: Nei, jeg tror det er mer romantikere enn meg, altså. Jeg tror ikke dette kommer til å gå. jeg har ikke blitt overvist i det hele tatt.
3: Du leser at det kanskje ikke er alt som er på plass her. Sånn som du er så forelsket i forloven din, ikke sant? Yeah. Det føles ikke helt sånn med Magnus her.
4: Nei, det er det. At, hadde dette vært da min forlovede Sofia, så hadde ikke jeg vært sånn usikker på om jeg skal
3: ikke
4: besøke.
3: Sant?
4: Eller jeg hadde visst det. Det virker som magefølelsen til Magnus sier at dette kommer ikke til å gå uansett.
0: Ja, men da jeg falt av og tenkte dette kommer ikke til å gå, så var det mest fordi jeg ble sånn, hvor keen er du egentlig, Magnus? Men jeg lurer på om den langdistansen står litt i veien for følelsen hans. Hun er hos han i 5 dager, og så skriver han, jeg vil ikke ha et sånt forhold på tvers av land, og da tenker jeg sånn, det er jo blokaden i hvorfor han ikke bare kan slippe seg løs i hva han føler for henne.
2: Ja.
0: Kanskje?
4: Kanskje.
2: Jeg mener sånn, få deg sånn flykreditkortaktig greier, spare opp poeng, vær på lavpriskalenderen.
0: Ja, vær på sånne SAS Eurobonus-jeger Facebook-side.
3: Og så finn ut om det er, liksom, er det her en person som du faktisk vil dele livet ditt med, for da er det ingen hindring av sånn egentlig.
0: Karina. Ikke sant, Karina? Mm.
2: Det gjelder deg også, Karina. Hæ? Alt stemte.
0: Nå må vi kutte, for Karina må ut og ringe noen.
2: Ja, jeg tror det.
0: Hey, Magnus, jeg vet, skal du ikke bare... Rart å si sånn, nei, synes ikke du skal dette når det er så mye som stemmer. Så det er rart å bare slippe det, fordi jeg skal ikke bo der, og hun skal ikke bo her. Tenker jeg sånn, hvem vet der inne i fremtiden? Og fremtiden trenger ikke å være sånn, prøv i 10 år. Du kan jo prøve litt til, og så synes jeg, hvis du kjenner at dette ikke er riktig, så synes jeg ikke du skal si nei, dette funker ikke for meg. Altså droppe å si det bare fordi hun har en familiesituasjon, det går ikke. Vi kan ikke være et sted bare for å ta ansvar for andres liv. Så ble du klokere, Magnus?

0: Og Lene, din mail, den starter med hei lørdagsrådet. Jeg lever et hektisk liv med full jobb, skriver du. Tre barn i barneskolealder og en mann med krevende jobb. Livet går sin vante, travle gang, mens vi holder hodet akkurat over vann. Sikkert gjenkjennbart for veldig mange. Opp gjennom årenes løp har noen venner kommet og gått, og flere nære veninner har sklidd over til å bli mer perifere. Dette gjelder også en veninne som jeg har kjent siden videregående. Vi holdt sammen til etter studiene og har hatt mye moro sammen. Hun en sprudlende og omsorgsfull dame, og hun var alltid den som gjorde mye fint for meg. Noen eksempler. Etter russetiden så laget hun scrapbook av alle sprellene vi fant på. Flere vintre kom hun uventet med gode, varme, hjemmestrikka votter for at jeg skulle slippe å fryse. Hun var alltid hjelpsom, og da jeg fikk mitt første barn så dukket hun opp med et nydelig, vakkert, strikka hentesett til babyen. Jeg blir varm om hjertet når jeg tenker på det. En skikkelig godhjertet dame. Etter studiene så flyttet vi til hver vår by og fant hver vår nye omgangskrets. Det har vært lite kontakt de siste 10 årene, og nå består vennskapet av sporadiske oppdateringer via Snap 3-4 ganger i året, bare for å informere hverandre om hva som skjer i livene våre. Siste uke fikk jeg en Snap som fikk meg til å sette kaffen i vrangstrupen. Hun skrev at hun har fått brystkreft, og at hun straks skal i gang med cellegift og stråling. Gode prognoser, men en tøff behandling venter. Jeg svarte at det var vondt å høre, og ønsket henne lykke til med alt hun skal inn i. I ettertid har jeg tenkt mye på det. Jeg blir utrolig lei meg, og jeg har så vondt av det hun skal igjennom. Jeg tenker på hvor redd hun må være, og hvordan hennes nærmeste må ha det. Jeg har lyst til å gjøre noe for henne i alt dette, men jeg synes det vanskelig å finne ut av hva. Vi jo ikke nære lenger, og vi har jo ikke vært det på lenge. Hva passer det seg å gjøre i denne situasjonen? Jeg redd for å virke påtrengende, ettersom vi ikke en del av livene til hverandre lenger. Finnes det noe som blir riktig å gjøre? Hilsen Lene, som i 30-årene.
1: Mm. Jeg tror bare det å liksom være der, sende en melding hver dag da, altså bare spør hvordan har du det i dag, hvordan går det, send noe et eller annet, altså sånn bare vise at man der, det tror jeg ganske mye mer enn nok sånn.
0: Men da hadde jeg tenkt sånn der, hvis jeg sender melding hver dag, føler hun at hun må svare, orker hun egentlig det? Du vet sånn, man kan bli litt sånn
2: Men det en god løsning på det problemet. Jeg har jo vært i akkurat denne situasjonen, mm. og fikk akkurat den samme beskjeden. Gode prognoser, men du skal gjennom cellegift og stråling.
0: Mm.
2: Den der meldingsgreia, kjempefin, bare legg på slutten. Ikke svar hvis ikke du orker.
0: Mm. Yes.
2: Så det må alltid, det synes jeg synes vi fikk masse av det, og det så deilig. For noen ganger så føles det så fint å svare, og det føles kjempedeilig å på en måte få støtte, og andre ganger så det sånn, jeg orker ikke å se på telefonen, jeg klarer ikke å, og jeg orker heller ikke å få dårlig samvittighet for å ikke svare.
0: Mm.
2: Så hvis det står, så synes jeg det en kjempeide.
1: Ja, for jeg enig i det der, for jeg hadde akkurat noen som jeg også kjenner som mistet noen veldig nære som gikk gjennom, og det var tøft, og det ikke en person som veldig sånn daglig kontakt med, og da skrev jeg akkurat det der. Ikke svar på henne her, jeg ville bare sende en melding og si at bla bla bla bla bla, bla. Men ikke svar liksom.
2: Ja, og det veldig, veldig ordentlig.
0: Mm.
2: Og det føler jeg litt sånn der, nå bor jo ikke de i samme by da, men jeg fikk sånn for eksempel en nabo, og for Solveig Kloppen, som innom her støtt og stadig.
0: Ja.
2: Solveig sendte en dag en melding, så skrev hun bare, det står pizzasnurrer på døren.
1: Oi, det er koselig.
2: Og naboen min også, så sendte han melding. Nå setter jeg et nybakt brød på døra di. Ville bare at du skulle vite det. Hent det hvis du vil ha det. For det på en måte også, hvis du skal gjennom cellegift og miste hår, ikke sant? Det sånn, noen ganger så det ikke sånn at man orker besøk. Så det å på en måte få muligheten til å si, jeg kritiserte Solveig litt etterpå, jeg sa du burde sendt melding først, for jeg hadde lyst til å si hei, for jeg ser henne så sjeldent. Men den der... det å på en måte gi de muligheten til å ikke komme inn og hvis det passer å komme inn så det kjempefint sånn som med naboen min, så gikk jeg ut og snakket med han og det var drithyggelig og et liksom sånn varmt øyeblikk i en helvetes tid men det å på passe på at det lett å si nei passe på at man egentlig ikke trenger å si nei du kan bare la det gå.
0: Det er veldig rart det der med, synes jeg, med sånn, de gode gamle vennskapene, for hun skriver sånn, vi har ikke hatt kontakt på 10 år, men jeg føler at når man har sånne vennskap i bånd, så det sånn, hvis man møtes igjen, eller har kontakt, så det på en måte, det det samme, bare at det avstand, liksom.
1: Mm, 100%.
0: Så jeg ble sånn, vil hun ha besøk? Er det å trenge seg på? Jeg skjønner veldig godt hvorfor man spør om disse tingene, for man har så lyst til å hjelpe, men jeg vil ikke være påtrengende, men jeg, hvordan kan jeg vise at jeg virkelig bryr meg, liksom? Mm.
1: Men jeg tror at ofte så det veldig typisk å tenke akkurat sånn som det der, men så har jeg tenkt veldig mange ganger på, for eksempel hvis noen mister noen da, så er, så er det veldig mange som tenker sånn, nei, nå må ikke vi plage dem og sånn, men tenk deg hvor stille det blir da. Og når du står i en sorg eller står i noe kjipt, så hadde alle tenkt, nå skal ikke jeg være påtrengende.
0: Nei, ja.
1: Så jeg tror nesten det bedre å være heller det enn ikke. For jeg tror det blir veldig ensomt hvis alle hadde tenkt at de ikke skal plage dem, liksom.
2: Ja. Og så tror jeg den der, nå høres det ut som at hun som skal gjennom den behandlingen har masse folk rundt seg, men hvis man er nær noen som skal gjennom det, og bare passe på at det ikke går, ikke gå alene på selvgiftbehandling for eksempel, altså sånn, si sånn, jeg blir med deg, i hvert fall for meg så var det veldig viktig, at det var, jeg måtte ha med meg noen hele tiden, fordi å plutselig stå sånn på Radiumhospitalet alene, så er det bare sånn, det blir som en sånn tåke på en måte, så det kan jo også hende at det er liksom et tilbud om sånn, har du lyst til at jeg skal komme på besøk? Jeg kommer veldig gjerne, men det er null stress hvis ikke det passer, men hvis du vil ha besøk, jeg kan komme, jeg kan vaske huset, jeg kan levere ungene på skolen, jeg kan bli med deg på selvgiftbehandling. Den der følelsen av at man er på en måte
1: til på tilbudssida, liksom.
2: 100%.
0: Er det tilbud man tar? Jeg bare lurer på, i hvert fall sånn uten å ha vært syk, så er det sånn, bare si fra hvis jeg skal hjelpe deg, så blir jeg sånn, ja, ja, men jeg gjør det jo ikke.
2: Nå føler jeg snakker veldig mye.
0: Du er her for å snakke da.
2: Men jeg gjorde det. Jeg bestemte meg for det inn i det sykdomsforløpet, at nå skal jeg være flink til å si ja. Så det var sånn at hvis jeg hadde besøk av veninner, så skulle jeg gå ned. Jeg hadde jo en liten baby også oppi, og et litt eldre barn. Men når jeg da gikk ned for å legge de, og så kom jeg opp igjen, da hadde mine veninner, så hadde de ryddet hele leiligheten.
0: Ja.
2: Vaska gulvet. De hadde gjort sånne ting, liksom.
0: Mm.
2: Og det synes jeg er jo vanligvis, så ville jeg sagt sånn, nei, ikke gjør det på en måte. Men da var jeg sånn, ok, kult, det var skikkelig deilig. Da helt kong at dere gjorde det, liksom.
0: Mm.
3: Men må man da være kanskje litt sånn mer konkret i tilbudet?
2: Kanskje.
3: I stedet for sånn, bare si fra hvis du trenger noe, men si sånn, du, jeg tenkte hva, jeg er ledig mellom de og de datoene, nå skal jeg komme på besøk imellom da. Hva dag passer best for deg?
2: Eller, hvis du ser at du orker det.
3: Mm.
2: Ja, hvis du ser at du orker det, hvis den ligger på, så er det perfekt, mener jeg.
3: Norge i den duren, og så også siden hun var så, jeg bare tenkte siden denne utrolig fine venninne til Lene, har liksom fikset så mye sånn deilige strikketing og sånn. Kanskje kommer noen strikkesaker tilbake.
1: Da er jo sikkert liksom hennes kjærlighetsspråk også, ikke sant?
3: Ja, og gi noen gaver tilbake.
1: Ja, det er det.
3: Og da er det et
2: veldig godt tips at når man mister håret, så blir man fort veldig kald på hodet. Sånn på ekte, liksom.
3: Strikke en lue.
2: Strikke en lue. Sånn der, hva det heter, de som går rundt halsen.
1: Eller kjøp da, hvis man ikke kan jo strikke.
2: Ja. Eller kjøp det, liksom.
0: Jo, men strikkekjærlighet tilbake. Ja, det er hennes kjærlighetsspråk. Er jo gaver.
1: Ja, jeg tror det, for ofte så er det jo litt sånn. Så jeg tipper jo at hun har sikkert blitt glad for både gaver og tilbud om besøk eller hjelp eller hva som helst. Men som Karsten sier, vær litt mer sånn konkret i tilbudet.
0: Altså, nå er jo Lene en veldig travel dame, men jeg tror at hvis man ikke rydder plass til dette, så vil man angre, eller bare sånn, livet går i 120, men så må man faktisk stoppe opp og tenke sånn, hva er det som betyr noe? Og jeg tenker faktisk sånn at det kan være en sånn kjærlighet på avstand også. Altså sånn, melding er jo kjempehyggelig, men bare, man må bare sende små gaver underveis. Sånn feel-good-gaver. Det kan være lue hvis man skal fryse på hodet, eller et par strikkede sokker.
1: Morgenlevering.
0: Ja.
2: Eller klær til ungene.
0: Altså, det høres ut som du skal sende pakke hver dag.
2: Nei.
0: Men bare sånn, et lite lyspunkt. Hvor gøy er det ikke å få pakke i posten?
1: Ja, men jeg kjenner meg veldig igjen sånn i den travle hverdagen, og det er ikke alltid jeg får til å hjelpe det med så mye fysisk, fordi jeg er aldri hjemme på en måte. Men da må man finne andre måter å hjelpe det på.
0: Som, men sende sånne små?
1: Ja, men eller bare meldinger, eller bare tanker, eller blomster, eller som du sier, forskjellige ting.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Jeg tror i hvert fall at hun kommer til å føle seg elsket, enten det er med et tekstmelding eller strikket lue, men det å i hvert fall vise at ok, vi flyttet til hver vår by, og så ble det sånn, men nå er jeg her. For det er jo derfor de der gode, solide vennskapene betyr noe, er at når livet plutselig blir skikkelig dritt, og en eller annen gang så blir det dritt for alle, da er jeg her.
4: Jeg vil bare si noe. Er faen meg sommer?
5: Velkommen til sommer, Marley Dolly. barbecue. Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, har litt finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: NRK P3.